אביב ביפו התחיל לפני שבועיים לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות

0: הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה רחבת היקף נגד איראן, אחרי שיועציו הבכירים הביעו הסתייגויות והזהירו מהשלכותיה. הניו יורק טיימס דיווח לפני זמן קצר מפי מקורות בממשל כי בהתייעצויות שקיים הנשיא ביום שישי הבהיר ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית הגנרל דן קיין כי פעולה נרחבת עלולה לדלדל באופן מסוכן את מלאי טילי העירות למערכות הפטריוט שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. כתבנו נתן גוטמן מדווח כי במעגל הקרוב של טראמפ התנגדות נרחבת לחזרה ללחימה עצימה וכי אחד הבכירים הטיל ספק בכך שמתקפה עזה תחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן, תוך שהוא מציין שהמתקפות גורמות לאיראנים להקשיח את עמדותיהם. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש השבוע עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. דובר משמרות המהפכה באיראן מאיים הלילה על בריטניה ואומר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה לגיטימית לתקיפה איראנית. כך מסר קשבנו ישי בר יוסף. תאונות הדרכים. בכביש 57 סמוך לתנובות שבלב השרון נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 20 מפגיעת רכב. גבר כבן 30 שנפצע קשה בתאונה פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. בכביש 6 סמוך למחלף בית קמה נפצע קשה הולך רגל בן 27 מפגיעת מסעית. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רדיו חיפה. כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, אחרי שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. הניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל כי בהתייעצויות שקיים הנשיא ביום שישי, הבהיר ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, כי פעולה רחבת היקף עלולה לדלדל באופן מסוכן את מלאי טילי היירות של מערכות הפטריוט שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. כתבנו נתן גוטמן מדווח כי יועציו של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה, וכי אחד הבכירים הטיל ספק בכך שמתקפה עזה תחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן, תוך שהוא מציין שהמתקפות גורמות לאיראנים להקשיח את עמדותיהם. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש מחרתיים עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. בתוך כך, דובר משמרות המהפכה באיראן איים הלילה על בריטניה ואמר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה מוצדקת לתקיפה איראנית. כך מסר קשבנו ישי בר יוסף. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין, נרצח הלילה אדם אחד ו-16 נפצעו, חלקם אנוש, כאשר מכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל במהלך המצעד, סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת, וכי החשוד בדריסה מוכר לרשויות כחבר בתנועת הסצנה האיסלאמיסטית בעיר. בעקבות הפיגוע, המצעד הופסק, וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש והמשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורס. לא ידוע על אזרחים ישראלים או יהודים שנפגעו בדריסה. תאונות הדרכים הלילה. בכביש 57 סמוך לתנובות שבלב השרון נהרג רוכב אופנוע כבן 20 מפגיעת רכב. גבר כבן 30 שנפצע קשה בתאונה פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. בכביש 6 סמוך למחלף בית קמה נפצע קשה הולך רגל בן 27 מפגיעת מסעית ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב, ובצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. השניים פונו לבתי החולים.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

0: חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
1: Let's turn around update your life.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בסוף השבוע עשרות ישראלים נחסמו מוואטסאפ ללא הסבר. איגוד האינטרנט פנה בדרישה להעברות, ממליץ לגבות מידע, להיערך לאפשרות של חסימה. אתה, יש לך מה לגבות בוואטסאפ?
7: אני מת שיחסלו את הוואטסאפ. בכלל, כל מה שקשור לטלפונים, ראיתי גם, קראתי כמה כתבות גם.
6: לא, רגע, ספציפית הוואטסאפ, דווקא הוואטסאפ...
7: הוואטסאפ וכל הטלפונים, הייתי רוצה לחזור לשנות ה-90, בעיניי הטלפון זה הדבר הכי גרוע והכי היום שקרה לאנושות. אין דבר יותר גרוע מהטלפון לאנושות. זה מפריד בין אנשים, תחשבי איך שאת קמה בבוקר, הדבר הראשון שאת עושה, דוחף את הטלפון לפנים. דבר ראשון, וכל היום עם הטלפון, אתה לא עם הילדים, אתה לא עם הבן זוג. זה גרוע, ומה שאתה עושה עם הטלפון, זה בכלל בעיניי.
6: אתה יודע שפעם, כשהיית יושב נגיד בחברותה עם חברים, אז פעם, לפני כמה שנים, אז היית מתבייש להוציא את הטלפון כזה, מה זה מתבייש? לא היית מוציא, כי אתה פגשת חברים. והיום אני שמה לב שגם כשאנשים נפגשים חברים, כולם עם הטלפון, וכאילו מנרמלים את זה, שזה בסדר להיפגש נורמלית, ולהיות בטלפונים.
7: את פותחת לו את הדלת, הוא נכנס עם לייב. הוא מצלם לעוקבות שלו ולעוקבים.
6: לא, בסדר, זה אם הוא משפיען.
7: די, משפיען.
6: בסדר, זה אם יש לו ולוג.
7: עוד פעם. זה אנשים לקחת להם את החשבון אינסטגרם, זהו. נגמר הסיפור. את מבינה, ואני גם האפליקציה הזאת, אני לא סובל אותה. כולם תמיד משיגים אותך ישר ויכולים לראות אם ראית...
6: לא, תעשה אז תביא אפור.
7: ואז גם את לא יכולה לראות.
6: בסדר, אני אגב שקופה לגמרי, אני אצלי הכל כחולים, וגם לא אכפת לי שתראו שקראתי את ההודעה, ולא בא לי לענות עכשיו, או אין לי תשובה כרגע, אין לי בעיה עם זה, זה לא מלחיץ אותי, שאני רואה שקראו את ההודעה או שאני קראתי.
7: היינו יושבים, צוחקים, מדברים, מי נוגע, מי רוצה לגעת בטלפון בכלל? רוצים לצחוק, לדבר? אבל היום אי אפשר, כולם נהיו משפיעניות, כמו שאת אומרת, כולם יש להם ולוג, כולם יש להם קהילה. את מבינה? אין. וואלה, ראיתי אפילו באיזה מועדון, את יודעת עכשיו, דיברנו על זה עם... יש מלא די-ג'י שהם אנשים מוכרים שהפכו להיות די-ג'י.
6: כן.
7: אוקיי, נשים, גברים, אין בעיה. הם עומדים באיזה עמדה, מלא אנשים צובעים עליהם, מה שנקרא, עם הטלפון, ואף אחד לא רוקד. וחוץ מהדיג'י או הדיג'י שהם עפים, טה, טה, טה, טה.
6: לא.
7: וכולם עומדים ככה צפוף עם הטלפון, מצלמים אותם. אני לא מצליח להבין את זה, כאילו. זה אנשים שאם תקחי להם את הטלפון, הם גמורים.
6: אבל גם אתה לא יכול בלי הטלפון, מה?
7: נזכרתי משהו על זוכרת שדיברנו על מעיין אדם אושר וזה, אוקיי, נכון, אושר?
6: אושר קונה אושר? כסף קונה אושר.
7: מה עושה אושר בחיים, אוקיי?
6: כן.
7: אוקיי, סתכלי, נניח שלמעיין אדם יש 100 מיליון דולר בחשבון בנק.
6: כן.
7: אוקיי? היא עברה טראומה עם אחותה, נכון? היא הייתה מוותרת על ה-100 מיליון?
6: 200 מיליון.
7: אוקיי. והפוך, היא הייתה מוותרת על אחותה בשביל להרוויח
6: בחיים מהמי... בחיים לא.
7: זאת אומרת שיש דברים שהם עושים יותר עושר מכסף. מה שעושה לך עושר, אתה לא מוותר עליו. נכון? ואנשים היום מוצאים את העושר שלהם בטלפון, הבנת בסרטונים, ולהראות לכל העולם, הנה אנחנו, והנה בוטוקסים וניתוחים וטיסות לחול, אנשים משתגעים, אנשים בני 25 שם מזריקים חומרים לפנים, בני 25.
6: כן, ראיתי את הבן של ברקוביץ' בפודקאסט.
7: אבא שלו כמעט נתן לו, לקח לו את הכרטיס אשראי.
6: לא, אבא שלו איזה. אבל... ברקו אומר לו, ואיך גיליתי את זה? הייתי באיביזה במסיבה.
7: אבל הוא...
6: שזה הלוואי עליי להיות ככה בגיל כזה במסיבה באיביזה. ואז אני רואה את זרח, וזרח אומר לי, הבן שלך היה אצלי.
7: נו, את מבינה מה היה? לאן אנחנו הולכים? הוא צריך איזה בחור חמוד, צעיר. מה הוא צריך? מי מכניס? אבל זה...

0: מה ש... זה מה שרואים כל הזמן, זה המרדף הזה אחרי המותגים ו... טלפון חדש ומכוניות וחופשות בחול והלוקיישנים הכי נהיה, זה הטלפון, זה הכי
1: גדול. זה באמת תקופה שאנחנו, אנחנו, ואני אומרת גם אני, אנחנו מתעסקים הרבה בחוצה ולא בפנימה. הוואטסאפ יש לו גם יתרונות, אבל אתה יודע...
0: איזה יתרון יש לו?
1: קודם כל, העניין הזה שאנשים... שמה? אני נגיד חושבת על אנשים בחול, שפתאום אם אתה טס לחול, או אתה אפילו חי בחול, הרבה יותר קל לשמוע על קשר, להיות זמין לך, לתחזק חברויות, משפחה.
0: שיחות וידאו היו תמיד טלפון.
1: אתה יודע, בוואטסאפ כן זה גרם, תראה, מצד... אני כן שולחת לפעמים הודעות, שאם זה היה דרך הודעה רגילה, הייתי מוותרת על זה.
0: כל הדברים שרצים בהודעות של הוואטסאפ. וגם אתה כל הזמן בטלפון. תמיד נכנסות שיחות, תמיד וואטסאפים, תמיד בם, בם, בם, בם, בם, בם, בם. זה מושך אותך, ושם על הטלפון מחדירים לך כל מיני, איך קוראים לזה? משנים לך את התודעה, הם נותנים לך לראות מה שאת רוצה לראות. ועכשיו אני רואה רק דברים טובים, אני אומר לך, עכשיו נגיד, עליתי על איזה אחד מקולומביה. קולומביאני, יש לו חליפה כמו של רובוקופ. זוכרת את רובוקופ?
1: כן, כן.
0: שהיה רק ראש?
1: כן.
0: רק ראש נשאר לו שניסו לחסל אותו. יש לו חליפה כמו של רובוקופ, אחת בצבע כסף, ואחת בצבעים של קולומביה. הוא נוסע על קורקינט, על הקורקינט הוא שם מיקרופונים.
1: רמקול.
0: רמקולים. הוא נוסע ברחובות קולומביה, כולם מכירים אותו כבר, הוא עוצר ליד אנשים והם רוקדים איתו.
1: זהו. נחמדוש.
0: ותמיד הוא הולך... עובדי זבל, מלצרים, אתה יודע, את קולומביה זה כמעט
1: בוא מדינה. בוא נעשה לך כזה.
0: עולם שלישי, וואו.
1: אתה עם האופנוע.
0: והוא עם מסכה, גם לא יודעים איך הוא.
1: מרים לאנשים.
0: לא יודעים מי הוא, לא יודעים מי הוא. והוא עושה כל כך טוב לאנשים, ילדים.
1: איזה נחמד.
0: אתה רואה, אתם מתחילים לרקוד דברים כאלה, וזה אבל...
1: אז אולי נהפר אותך לקוטימן.
0: רוצה למחוק את האפליקציה של הטיק טוק. רוצה להישאר רק בפייסבוק.
1: אני רוצה למחוק את האינסטגרם.
0: גם, רק בפייסבוק, כי בפייסבוק יש רק סקנים, מעלים לך דברים, כאילו לא, פה את יודעת איזה דברים אני רואה באינסטגרם? יודעת איזה סרטונים אני רואה באינסטגרם, ואז שאני עולה לישון, אני חושב על זה, זה משחית לך את הנפש, מאיה. נגיד אתמול ממש אחרון, ראיתי שורדי השבי, קיט ו... איך קוראים להם?
1: קיט סגל?
0: שהיה עם אשתו בשבי, סליחה כן. ששכחתי את השם. הילד או הילדה שלהם הביאו להם קופסה כזאת לגלות שהם בהיריון. ואז היה כתוב, שורדי השבי מגלים שהילד שלהם בהיריון. ואני לא מצליח להתרכז בסרטון, אני רק אומר, בונה, זה שני אנשים שהיו כמעט חצי שנה, אם לא יותר בשבי. אנשים מבוגרים שחטפו אותם מהבית שלהם, מהמיטה שלהם, לקחו אותם לעזה, הם היו מתחת למנהרות, התעללו בהם. אני לא מצליח... להתרגש מהסרטון של הלידה.
1: שהם מגלים שהם סבא וסבתא?
0: כי מה שחקוק לי בתוך המוח זה מה שהם עברו שני האנשים האלה, כאילו, איך בארץ ישראל, איך זה קרה לנו, את מבינה מה היה ככה, כל הסרטונים האלה, זה שורט את הנפש, זה שורט, שורט.
1: אני כשאני רואה דווקא את הסרטונים האלה, זה מחמם לי את הלב לדעת, שאחרי מה שהאנשים האלה עברו, יש תקומה, יש המשכיות.
0: אבל לא חיסלנו.
1: שתודה להלם בבית, אבל זה יכול לקרות עוד הפעם.
0: לא, איך אומרים, גדענו את הנגע הזה. זה יכול לקרות עוד הפעם, את מבינה?
1: נקווה שזה לא יקרה, ואני שמחה לראות את האנשים ששבו הביתה, הם ממשיכים בחיים, את השושלת ואת המשפחה. בשעה הבאה יהיה איתנו יוסי מרשק, הוא שחקן, קומיקאי, חבר שלנו. יש לו סרט חדש, הוא משחק בו, כי את מכוערת. נשאל אותו על הפודקאסט שלו, שיש עליו, אגב, דיבור, האם הוא צריך לתת במה לצד השני, האם הוא נותן לגיטימציה. דווקא הצד שהוא מייצג, לא כזה תומך בו עד הסוף.
0: כל עוד זה לא נגד הארץ, אין לי בעיה שלבן אדם איזה דעה שהוא רוצה, כל עוד הוא לא מוציא עליה דיבה ופוגע בת. מבינה מה אני אומר?
1: כן, 050-51-51-605, תכתבו לנו.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר גמור.
3: יופי, איפה אני תפסת אותך?
4: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
3: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא נכון.
3: כן, כן.
4: לא נכון.
3: זה כן.
4: את מסתלבטת עליי.
3: לא, לא, ממש לא.
4: וואי, זה בא לי בוש בזמור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ החליט להקפיא את התוכנית למתקפה נרחבת באיראן, מחשש למחסור במיירטים. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף. עוד חברות תעופה מבטלות טיסות לישראל וממנה. בשומרון נוצת הלילה מסגד ורוססו כתובות בעברית. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נהרג אדם ונפצעו לפחות 16. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, לשעה 8. הנשיא טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, לאחר שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל, כי בהתייעצויות שקיים הנשיא בסוף השבוע, הזהיר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, שפעולה נרחבת עלולה לדלדל מאוד את מלאי המיירטים במזרח התיכון, שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. על פי הדיווח, יועציו הקרובים של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד לפייק ניוז כלשונו, הקשרים בין נתניהו לטראמפ מצוינים. לדבריו, איראן חוששת בצדק מכניסה מחודשת של ישראל ללחימה נגדה.
13: ראינו את שיתוף הפעולה בסוף בסוף הצבאי של ישראל וארצות הברית. אנחנו רואים עכשיו את כמה ישראל קרובה להחלטות ומהווה גם גורם משמעותי. גם ישראל יצרה הרתעה מאוד חזקה כנגד איראן. איראן לא סתם לא תוקפת או לא תקפה את ישראל כרגע, כי היא מבינה את המשמעות של מה קורה אם ישראל נכנסת למערכה. אז אני חושב שיש באמת הערכה גבוהה ליכולות של מדינת ישראל, לצבא, לצהל, למה שישראל יודעת לעשות.
12: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על אזרחי המדינה. על רקע ההסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית, ITA, ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. אין שינוי, לפי שעה, בשאר הטיסות של קבוצת לופטהנזה. בתוך כך, כווית מכחישה כי תקפה באיראן בחודש האחרון. שלשום, דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי כמה מקורות, כי בחריין וכווית תקפו בחשאי אתרים צבאיים באיראן, ואולם שגרירת כווית בארצות הברית אומרת כי מדובר בטענות שקריות לחלוטין. כך מוסר כשבנו, שמעון מיג'אן. ההסלמה ביהודה ושומרון. יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת נקמה בנייהו, התייחסות לרצח בנייהו מלט שלשום בכפר תל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ראש המועצה האזורית מטה בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם אם הטיול בכפר תל התקיים בלי אישור, הוא לא היה צריך להסתיים ברצח.
14: אני לא אעשה נגור של הטיול הזה של אותו אמיתי, אני לא מכיר אותו, ואני אומר לך פה בצורה מאוד ברורה ופשוטה. כל מטייל צריך אישור, תראה, אני אחראי, אני אומר לך, כמי שצריך לדאוג פה לסדר הציבורי, כל טיול צריך להיות מתואם, צריך להיות מאושר. מי שיצא לטיול צריך לתת את הדין, בדיוק כמו שמי שביקש אישור ממשרד החינוך לצאת לטיול ויצא שלא כדין, אז הוא צריך לתת את הדין למה הוא יצא לטיול שלא כדין. אבל אני חושב הרי שאתה, אולי אנחנו מבלבלים את היוצרות.
12: באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצח הלילה אדם ונפצעו לפחות 16, כמה מאמצעים אנושים. כלי רכב מסחרי דהר לתוך הצועדים ליד שער ברנדנבורג, ובמשטרת ברלין אומרים כי זו הייתה דריסה מכוונת. כתבנו דוב גילהר מוסר כי חשוד בדריסה נמלט, אך זהותו ידוע למשטרה. נמסר כי מדובר במהגר בן 21, פעיל איסלאמיסטי. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
16: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
15: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: והתחזית היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, ממחר התחממות בהדרגה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
21: מאיה וקוטי, התחלנו.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? דיברנו על הרשתות החברתיות והטלפון והשימוש בהם, קיבלנו המון הודעות לוואטסאפ שלנו. בוקר טוב קוטי, אני איתך לגבי הניידים, מדברים על... על הדברים הטובים גם כותבים לנו, שלדוגמה, אם לא היה את הרשתות, החשיפה למקרה של הילד יובל קוגן,
0: יש טלוויזיה, יש טלוויזיה.
1: לא היה את כל המתנדבים שהגיעו.
0: ואיפה הדברים הרעים שיש? תמיד תשכלי.
1: שיש גם דברים טובים.
0: מאיה.
1: וגם דברים רעים.
0: מאיה, תראי לי בן אדם באמת שמת מהשמש, ואני אראה לך מיליון ישראלים, גברים, שסובלים מבעיית פוריות, כי יש להם טלפון כל היום ליד הוואבוס. עכשיו תגידי לי שאין לזה קשר? יש קשר לשמש, זה שאי אפשר להוכיח, זה כן.
1: אני גם באופן כללי יכולה להגיד לך שיש ירידה בפוריות אצל נשים, כי אני שומעת על המון נשים
0: שחובות
1: טיפולים וכזה, אבל אני לא יודעת אם זה מהטלפונים הניידים.
0: ואולי זה מהגבר, את לא יודעת אם זה מהגבר. פה יש לך הקשר ישיר בין מכשיר ש... יש לו קרינה מאוד מאוד גבוהה שיושב באזור שהוא מאוד חשוב לבן אדם, זה גורם נזק. אי אפשר שלא. מבינה, ועל הדברים האלה לא מדברים.
1: אגב, כותבים לנו, העליתם את עניין חסימת הוואטסאפ לאלפי אנשים טובים, אשר חלקם הרב גם הפסידו כספים רבים עקב החסימה. זה נושא חשוב ביותר, אף אחד לא מדבר על זה בכותרות. תתארי לעצמך שסוגרים לך את הוואטסאפ ללא התראה. זה ממש נזק אדיר, חברתי וגם
0: אבל
1: כלכלי.
0: אבל יש הודעות, אני לא מבין.
1: אנחנו לא משלמים לוואטסאפ דמי שימוש, האם זה נותן להם כזה כוח.
0: בשביל זה עושים את זה, כי עכשיו את יכולה לשלם. להם להם דמי שימוש ולקבל פרופיל יותר טוב. את יודעת את זה?
1: מה זה יעזור לי פרופיל בוואטסאפ, יותר טוב? מה יכול להיות יותר טוב?
0: צלילים, מדבקות מיוחדות, המסך
1: לא
0: שלך נראה אחרת.
1: לא מעניין.
0: אז למה יש לך ויכחול?
1: הוויכחול זה מהאינסטגרם, הוא לא קשור לוואטסאפ.
0: אז זה יהיה, הרי מה קורה, מה היה? ברגע שיש לך את זה, זה מעמד. כולם רוצים ויכחול. גם אנשים לא מוכרים
1: היום שלהם. היום אתה יכול לשלם על ויכחול, ויש לך ויכחול.
0: ולמלא אנשים יש
1: לא
0: את זה.
1: לא צריך להיות באמת מפורסם.
0: כולם ירצו גם את הפרופיל הזה בוואטסאפ, לשלם להם איזה...
1: לא, אבל הדבר הזה שוואטסאפ עכשיו חוסמים בחודש. חשבונות של אנשים. אתה יודע, אם יש חשבונות של אנשים שיש בהם קבוצות מאוד פעילות, קהילות, אנשים שהוואטסאפ זו הפרנסה שלהם,
0: זה...
1: אנשים שאפילו, אתה יודע, יש לך עכשיו
0: זה
1: עסק...
0: מה שאני מסביר לך, זה לא שלך, כל הנכסים הדיגיטליים האלה, הם לא שלך. אנשים חושבים שהם שלהם, נאור ציון, לא לקחו לו את הטיק טוק, עינב בובלין, עינב בובלין לא לקחו לו את האינסטגרם, ובנסי החזירה אותו? זה לא שלנו, מה היה?
1: לא יודעת, נראה לי בכסף.
0: אפילו המספר טלפון של... מה זה המספר? בוא נראה, יש לך תעודה, יש לך מספר. יש לנו מספר, תעודות לידה, אנחנו שייכים למדינה, חשבון בנק, הכל, משלמת למדינה חצי ממה שאת מרוויחה. תגיד, אני מדברת איתי על טלפון.
1: השאלה אם אנחנו אזרחים יותר חזקים מוואטסאפ, או וואטסאפ יותר חזק מאיתנו.
0: את לא כלום.
1: האם וואטסאפ יכולה עכשיו לבוא ולהגיד, אני חוסמת לקוטי את החשבון?
0: את כלום, אני אסביר לך למה. כי אם מחר וואטסאפ יגידו, ממחר, וואטסאפ כולם, 10 שקלים בחודש, או אפילו 50.
1: ישלמו.
0: כמו טאטלם ישלמו. אז מה את רוצה? אז איזה כוח יש לך מול זה? לא רק הם, הכל. הכל, תראי את המחירים רק עולים, של המותגים, של הבגדים, של הכל, רק עולה, רק עולה. אז מה?
1: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9:00-515-1516-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, עוד לא חסמו אותו, אבל אם יחסמו לנו נעדכן, תכתבו לנו מה אתם חושבים על זה, אם אתם ככה חוששים לוואטסאפ או לא.
0: דרך אגב, גם אחרי שבן אדם נפטר, שאבא שנפטר אחרי איזה תקופה, לקחו את הוואטסאפ.
1: את המספר?
0: לקחו את הפייסבוק, בטח. אתה לא יכול לגשת לו כלום.
1: באמת?
0: הם יודעים גם שהבן אדם נפטר.
1: אבל ראיתי שיש עמודים שדווקא הופכים להיות עמודי הנצחה וכאלה.
0: על זה רבים עכשיו, עכשיו יש על זה ריב. בדיוק על זה תובעים אותם את פייסבוק, שכמו שאת אומרת, בן אדם נגיד שהיה מטייל, או היה איזה משהו, וזה המפעל חיים שלו, זה הפייסבוק, אז הם רוצים לנציח את זה, ויש עם זה בעיה עכשיו.
1: באמת?
0: כן. מה את חושבת, מאי?
1: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. בהמשך יהיה איתנו יוסי מרשק, יש לו סרט חדש שקוראים לו כי את מכוערת.
0: לוקחים לך את הטוס הבסיסי לטוס. לטוס, הנה, עכשיו את בפחד, עכשיו חודשים, והפחד הזה הוא מזיק. אז זה פחד.
1: אתה יודע מי הרגיע אותי, אני יש לי טיסה בקרוב.
0: מירי
1: רגב קבית הרדיו שלו.
0: נשמע לי. מירי
1: הרגיע אותי.
0: בוא נשמע.
1: אנשים שטסו לפני שבועיים והם אמרו לי, הייתי באותה תחושה כמוך בול. וכבר הספקנו לחזור.
0: זה לא משכנע.
1: ואז נרגעתי, אמרתי, טוב, כנראה אנחנו החיים בפחד, הם הפכו להיות חלק מהשגרה שלנו.
0: זה מה שהם רוצים להחזיק אותך.
1: אז בסדר, אז אנחנו נחיה בחשש, אבל אני אגיע לטיסה בעזרת השם.
0: ואז שאת בפחד, את מבזבזת כסף, את אוכלת.
1: לא, אני מבזבזת כסף גם בלי הפחד.
0: יותר, שאז בלחץ, קונים יותר, והנה צריך שימורים.
1: אני גם בשמחה יכולה לקנות יותר.
0: אני מצאתי את עצמי שבוע שעבר, הולך בעודי גנרטורים. עכשיו באמצע
1: שם... גנרטור?
0: כן.
1: מה, למלחמה?
0: בטח.
1: אני התעניינתי בבונקר.
0: מי מוכר בונקר?
1: לא למכור, לראות אם יש בונקר להתארח בו.
0: מה זה להתארח ומה?
1: כי נראה לך יש לי כסף לקנות או לבנות עכשיו בונקר.
0: בזמן שהוא מסביר לי על...
1: לראות אם יש איזה בונקר כזה סביבתי, אתה יודע.
0: בזמן שהוא מסביר לי על הגנרטורים, אני קולט מה נהיה ממני, את מבינה מה אני אומר?
1: תדע לך שאם יהיה לי חבר עם גנרטור, זה מה זה יקדם אותי בחיים? אני מוכנה לעזור לך, אני אכנס איתך חצי חצי, אם אתה מאחסן אותו אצלך. לא, רק חשבתי, נגיד אני עושה יום הולדת לילדים בפה. ותמיד הבחור עם הגנרטור בא עם ים התניות. ואני, תשאי ככה וצריך ככה וזה יהיה לככה ועוד רבע שעה ככה. ווואלה, בא לי להגיד לו, יש לי חבר עם גנרטור.
0: אני מעדיף להיות בחושך ולא לשמוע את הרעש של הגנרטור. את יודעת, אני, איך קוראים לזה? מיזופוניה?

0: לא, אולי המציאו כבר גנרטורים יותר שקטים.
1: שלא בחדר, מזגן.
0: יש משתק לגנרטור, תקנה לי גם את המשתק.
1: כל משתק, אתה שומע את המזגנים מבחוץ, אני שומע. את הגנרטור שאתה...
0: פתאום אנחנו מחליטים לעשות ערב בערב, בפארק או משהו כזה, ואתה אומר לי, אני מביא את הגנרטור.
1: מה, את רוצה גנרטור, מתנה ליום הולדת, אני אשלח לך היום.
0: כן, אבל עם המשתק.
1: מה זה?
0: עם המשתק, שאולי יעשה לי רעש הגנרטור.
1: הוא צוחק?
0: גם איפה אני אחסן אותו? יש משתק, מה אתה חושב? יש קופסה שאתה מכניס את הגנרטור לבפנים, ואז הגנרטור שקט.
1: אז עכשיו צריך לקנות לך את הקופסה, זה כמו פן, איך עד היום עוד לא ימצאו פן שקט?
0: לא, יש יותר שקטים, ואת יכולה גם לעשות בייביליס אם בא לך.
1: בייביליס זה לא פן.
0: אני תדע לך, בייביליס מאוד אוהבת.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
1: שבוע חדש.
0: בדיוק, ויש לנו שיר שבוע חדש, והפעם בחרנו את השיר החדש של שירי מימון, שאני גם צפיתי בקליפ. טוב, אתם מדברים איתי על גיל ולברון ג'יימס, ואתם מדברים על מסי, ואתם מדברים על רונלדו. תצפה בקליפ החדש של שירי מימון, תבין שהגיל אין לו משמעות, לא להיות כוכבת, לא להחזיק שיר.
1: שירי מימון לא בתחרות עם אף אחד.
0: אני רואה אותה ברוקדים, היא בתחרות שם.
1: שירי מימון היא בליגה משמעת.
0: ותקשיב, היא מטורפת.
1: הרי זה כוכבים עכשיו, הם הוסיפו עוד רקדן, זה היה נראה מה זה מוזר.
0: השלישייה.
1: אני ראיתי קליפים בפייסבוק, מבינה? את מבינה? זה לא מצחיק, מה היה? זה לא מצחיק.
0: דווקא אני אהבתי.
1: תושב עם כל המשפחה שלך לראות, מזל שאני לא רואה, שאין לנו טלוויזיה.
0: למה? בנאמבר של בר דרימר?
1: בר ברימר ואלכס שטילוב, זה בדיוק הקטע היחיד שאני ראיתי.
0: זה ממש
1: התרגשתי. עוד שנייה הם לוקחים חדר, נשמה.
0: התרגשתי.
1: התרגשתי.
0: תראה איך אומנות כמו באומנות.
1: אין בזה שום, ויש משהו בריקוד.
0: אני התרגשתי, אמרתי, וואו.
1: אני לא רוצה לפגוע ברגדנים.
0: עשה לי חשק ללכת למחול אחרי הנאמבר הזה שלהם.
1: אבל יש ריקודים שנראים כאלה.
0: של סנה ושטילוב.
1: יש ריקודים שנראים כאלה דבילים, כאילו הבן אדם מתחשמל או דורך על קוץ או משהו. אני לא יכול להסביר את ה... יש ריקודים יפים, אבל יש ריקודים שזה נראה...
0: זה היה מדהים
1: אתמול. כאילו הבן אדם בהזיה, במיוחד אנשים שהם לא רקדנים, כן?
0: מדהים. איך הגענו לזה משיר השבוע?
1: שירי מימון, רוקדים עם כוכבים.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2 לעומת זאת עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. התסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עד מעל המלאי.
9: 720,
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אתמול מושי קרות ואשתו שירן התראינו לחדשות סוף השבוע בחדשות 12. זה בעקבות הפיתורים ממשחקי השף אחרי 12 שנים.
4: לא יודע למה הוא עשה את זה.
3: למה הוא התראיין?
4: כן, סתם הוציא אותו, יושב שם כזה בברסה ראיתי וזה. נגמר, תשחרר על מה אתה נותן להם במה.
3: בוא נשמע את זה.
5: קבלת בסרה את חושבת שעשו לו תרגיל?
6: כן, חד משמעית.
5: כן?
6: כן. בטוחה שזה היה, זה לא מראה. אתה לא קם בבוקר אומר, אני הולך לפטר את משה קרות. אף אחד לא ישכנע אותי אחרת, ולדעתי, כל הנפשות שם ידעו מזה.
5: כל הנפשות כולל עשה?
6: ייתכן מאוד. בוא נגיד שהוא ידע רגע בטוח לפני שזה יצא.
5: את מוכזבת ממנו?
6: כן, כן. לא ציפיתי שזה יהיה במקום הזה. כן? קולגה, 12 שנה איתך, לא עושים דבר כזה.
3: זו שירן, אשתו של משה קרות, שבעצם מדברת על אסף גרנית, שלכאורה ידע על המהלך הזה, שהולכים לסיים את התפקיד של משה קרות במשחקי השף. לא אמר לו, לא הודיע לו, לא דיבר איתו על זה. לטענתה זה לא היה חברי, והוא היה צריך להתקן את מושיק. יונתן רושפלד הוא זה שצפוי להחליף את מושיק לצד אסף גרנית, וגיא גמזו. למה אתה חושב שאולי צריך להתראיין מושיק?
4: לא יודע, כי הוא ישב שם, הוא נראה כזה בבאסה וזה.
3: קודם כל זה באסה, אם יש תוכנית שאתה עושה במשך 12 שנים.
4: ומה יוצא מזה, נו, ומה?
3: קודם כל הוא הלך לחדשות 12 ולא לחדשות 13.
4: לא מדבר על זה בכלל, אני לא רוצה איתם שום קשר, אני לא רוצה לתת במה, לא רוצה לדבר. הרי מה הם מחפשים בעצם? מעניין אותם המושיק... רות מרגיש, או מה עבר עליו, על אשתו, הם רוצים בדיוק את הסין כזה שיקרית עכשיו. מה? לייצר מלחמה בין שניהם. זה מה שהם רוצים. אם המלחמה לא הייתה קיימת, הם רוצים לייצר אותה. זה מה שמפריע להם. מה הם חושבים על מה הם עושים? שהוא יעבד את העבודה גם? מה, אני לא מצליח להבין את זה.
3: לא, למה?
4: צריכים לבוא בטענות לבוס.
3: אם אסף גרנית אהבה ואומר למושיק רות, תשמע, אחי, הולך לעשות מהלך, אז הוא היה מגיע יותר מוכן,
4: ולא שומע את זה מהתקשורת. ואם גם הסכנה שלי, ואם גם הפרנסה שלי בסכנה, מה זאת אומרת? יש נהלים, הם רוצים להודיע לך, יודיעו לך. ואם אמרו לו שהודיעו לו...
3: לא, אבל אם אנחנו 12 שנים ביחד וזה, עכשיו אם אני יודעת שעושים מהלך עליך, אני לא אבוא ואגיד לך?
4: מי פיטר אותו? מי פיטר אותו? מי פיטר אותו אחרי 12 שנים?
3: רשת 13, משחקי השף.
4: ואשתו אומרת שקבעו איתו ותאריכים לפני זה והכל. היא צריכה לבוא בטענות, גם אני לא יודע אם זה רשת, אנחנו עבדנו במקומות, יש את החברת הפקה. זה לא עובד, משהו שם מסריח. ובגלל זה אני אומר לך, אני לא הייתי מחליף אף מילה עליהם. להפך, הם רק רוצים את זה עכשיו. עכשיו, מה עשית להם? קידום. רושפלד החליף אותך ו...
3: גם זו, גיא גם זו. אני אכלתי פעם באיזה מסעדה שלו, לדעתי הוא נחמד, לא מספיק מוכר אבל.
4: בלי לשים לב אתה מקדם להם את התוכנית. אז מה עשית בזה? ורואים את אשתך המבואסת, עצבנית כאילו. למה? במה זה טוב? באמת אני שואל, יש לך עסק מצליח, יש לו מסעדה מצליחה.
3: לא רק, יש לו כמה מסעדות, יש לו אולם אירועים, יש לו עסקים, יש לו משלן. הראשון שהביא את המשלן לישראל.
4: יחטפו אותו במקום אחר.
3: מושי קרות אחד המוערכים.
4: יחטפו אותו במקום אחר, הוא יכול לעשות...
3: אולי כבר חטפו אותו ואתה לא יודע, ולא סתם הוא מתראיין בחדשות 12.
4: אז את מבין.
3: ולא בחדשות 13.
4: וגם זה, ואז מי לוקח אותו להתראיין? המתחרים. את מבינה כאילו, זה כבר מראש. מראש כבר, הכתבה לא תהיה במקום טוב, כי הם המתחרים. המטרה שלהם זה לפגוע בערוץ המתחרה. ובתוכנית המתחרה.
3: בכל הדיווחים אומרים שאסף רפפורט היה מעורב בהחלטות האלה, והוא בעל השליטה המיועד להיות ברשת.
4: זכותו.
3: והוא לא יצר איתו קשר. נכון, זכותו המלאה. בוא, אנחנו גם עובדים במקצוע כזה.
4: אני דוגל יותר מזה.
3: שיכולים להחליף כל הזמן אנשים.
4: קודם כל...
3: השאלה היא, אבל באמת, איך עושים את זה? אתה יודע, כי זה קטע לא יפה, אתה יודע.
4: גם אנחנו עברנו קטע כזה, אז מה, אז הלכנו...
3: נכון? בגלל זה, אתה יודע, זה צרם לי, אבל בגלל זה זה צרם לי, כי בסוף אתה אומר, תשמע, אתה עושה דרך עם בן אדם, 12 שנים אתה, הוא משתתף במשחקי השף, הוא חלק מזה, הוא מקדם. אתם יכולים לעשות את זה גם בדרך יפה, ולא שהוא ישמע את זה מהתקשורת.
4: כבר כמה פעמים, זה לא פעם ראשונה, הוא 12 שנה, הוא יודע איך העולם הזה עובד.
3: אני מה שמבאס אותי למה הוא לא אמר את הדברים, ולמה אשתו אמרה את הדברים, אתה מבין?
4: כי הוא לא יכול להגיד את זה, מה זה?
3: מה זה לא יכול? אתה יכול לשבת לידה כשהיא אומרת את הדברים, למה לא תגיד אתה כבר את הדברים?
4: כי כשזה בא ממך זה נשמע אחרת, ושמישהו אומר את זה בשמך, זה כאילו מישהו אומר את זה עליך, ואתה ממלכתי, אתה לא מדבר, ואתה לא רוצה לפתוח יותר מדי. ומושיק הוא אחלה בחור. אחלה מושיק רוט, באמת, אני פגשתי אותו פעם או פעמיים באולם שלו, שם.
3: אני גם הייתי איתך שם, בחתונה של מני ממטרה, נראה לי זה היה.
4: כן, אחד מהם, כן. אחלה מושיק רוט, ולפעמים היה.
3: אני פגשתי אותו גם בקומרן, תקשיב איזה חמוד הוא היה. אחי, בא אליי, לחץ את היד, איך האוכל, מאיה, את נהנית.
4: עם הכסף שלו מה שהוא רוצה, סתם דוגמת, בן אדם יש לו קבוצת כדורגל, אוקיי. הוא יחליט איזה מאמן להביא, והוא יחליט איזה שחקנים להביא גם. התפקיד של המאמן הוא לאמן את השחקנים שנותנים לו. ופה אצלנו כאילו הבעל מועדון, אסור לו להתערב, הוא מותר לו רק להשקיע כסף. את מבינה? או, בכל העבודה שאתה עובד, אתה כפוף לבוס, ואתה הולך לפי הראייה של הבוס.
3: כן, אבל גם בוסים מתחלפים, זה העניין פה במדינה. נכון. גם הבוס הוא לא לנצח, גם בוס יכול להתחלף, וכל אחד בא ונותן את הרוח שלו ואת הראש שלו. אגב, כותבים לנו על עירית הנבי.
4: נכון.
3: אתה זוכר, אחרי 30 שנה, איך היא גילתה שהיא לא ממשיכה את הגרלת הלוטו, ואני פה להגיד שמאז הגרלת הלוטו לא חזרה להיות כמו שהיא הייתה עם עירית הנבי. אני פה להגיד שזו החלטה שגויה, סליחה, מהמנחים הנוכחים, אבל אתם לא מתקרבים לעירית הנבי, ואני פה להגיד את האמת הזו. ותוחזר עירית הנבי לאלתר.
4: אסף רפפורט כנראה לא יישאר הרבה בערוץ 13, כמו כל אלה שהיו לפניו בשנים האחרונות, כן? ואז אולי עוד הפעם יזכרו, תמיד זה קורה, הוא יחזור מושיק רוט. אני לא אתפלא אם הם יחזירו אותו אפילו עכשיו.
3: לא, הוא לא יחזור לרשת 13, אני בעיניי... או שהוא יעשה מעבר, או שהוא יעשה פורמט משלו.
4: יש דבר כזה שנקרא כסף. גם יוסי שיטרית
3: עבר למאסטר שף.
4: ואז הסתבר שלפני שהוא עבר למאסטר שף, או לפני שהוא עזב שם, הוא צילם פרסומת עם חיים כהן לאיקאה.
3: בסדר, זה בלי קשר למאסטר שף.
4: אז רגע, אז להעיף מישהו, לא להעיף, לסיים מישהו זה לא בסדר, אבל אם בן אדם הולך וסוגר דברים לפני, אני לא אומר שזה מה שהוא עשה, יוסי, כן? אבל דברים כאלה קורים. אם בן אדם הולך וסוגר דברים לפני, זה, לא, זה בסדר, כאילו?
3: תראה,
4: העולם הוא, אין מה לעשות.
3: אפשר לסיים דברים, ואפשר להחליף אותך.
4: כמה פעמים אמרו לי, קוטי, אתה אין לך מחליף?
3: יואו.
4: ותקשיבי...
3: אני פעם אחת באתי לבוס והתחננתי אליו שיפטר אותי כדי שאני אקבל את הפיצויים.
4: ובאותו יום הם המשיכו...
3: מאז לא הייתי שכירה יותר.
4: ובאותו יום הם המשיכו כרגיל. בגלל זה אף פעם מישהו אמר לי, קוטי, תגיד לו, אתה עוזב. תראה מה זו, יהיה לך את המשכורת. ואני לא בן אדם כזה. אם היה לי את הפה הזה, היום הייתי מיליונר, אוקיי? אז תשמע, אני חושב שאתה צריך לעלות את הכסף, אם לא, אני לא נשאר פה. בפנים שלי, הוא הרים את הטלפון והתקשר לטבח אחר.
3: יואו!
4: הוא אפילו לא ענה לי אם הוא מעלה לי את המשכורת, או כאילו, תבין מהשיחת טלפון לאן זה הולך, כאילו, את מבינה? אז מה נעשה, מאיה? נפסיק לעבוד? נשב בבית? אני אישית עשיתי את זה, כי אני לא אוהב לעבוד. אני לא מתחבר. אתה עובד, הייתי עובד כל החודש. לא, אני הייתי רושם סיגרת בקיוסק, אבא שלי היה משלם עליי לפעמים, שיושב. מה אני אעשה, מאיה? אז למה, ללכת לעבוד בשביל מה? רק שאתה לא יכול ליהנות...
3: לא, קודם כל הולכים לעבוד כי...
4: לא יכול ליהנות מהחיים ומגיע קרוע לבית.
3: כי צריך להתפרנס.
4: מה זה להתפרנס?
3: להתפרנס, אתה צריך לעבוד בשביל לקיים את עצמך. מה זאת אומרת? אי אפשר לא לעבוד במדינה.
4: אם אני הולך עובד וכל הכסף שלי הולך על השכר דירה, על החשמל, על המים, על הדברים כאלה, ואני... למה באנו לעולם?
3: לחיות.
4: לחיות או לשרוד?
3: לחיות.
4: ההורים שלנו שרדו, אני זוכר
3: לחיות, לך בשיעובד כמו חמור. לחיות, אבל החיים השתנו מאז, קוטי.
4: היום המחירים יותר יקרים. השתנו.
3: חשוב לי לפרגן אבל לסיום ל-The Voice, רשת 13, צפיתי בשידורים חוזרים כזה שעושים בסוף שבוע.
4: קראי את הטור של ניר וולף.
3: מה הוא? לא, השחיר להם?
4: תקראי אותו.
3: ניר וולף לא אהב מבקר... טוב, אז אני צפיתי בזה, אני רוצה להגיד כמה דברים טובים על The Voice. אחד, שזה פעם ראשונה שיש תוכנית שאני צופה עם הילדים שלי בכיף. זאת אומרת, יש את כוכב נולד שאני צופה וזה.
4: יש שופטים צעירים שאוהבים
3: לא,
4: אותם.
3: לא, יש נחמדים. פתאום תוכנית שאתה יודע, יש פה כישרון, מסתובבים, לא מסתובבים, השיח הוא נעים.
4: עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, זה חבר'ה,
3: חבר'ה צעירים שהילדים מכירים, נכון. גם. אגב, הילד שלי שאל אותי מי זה על עידן רייכל.
4: די.
3: התביישתי, אמרתי לו זה עידן,
4: לא,
3: ואז שמעתי
4: לא
3: שירים.
4: לא, הוא ילד.
3: בסדר,
4: זה.
3: נכון, אבל אתה יודע, בכל זאת, הבן שלי, כאילו, אתה יודע.
4: בואי, תני
3: לי יד, הכיר, אבל לא קישר שזה עידן. anyway, זו תוכנית חמודה לגמרי, The Voice, אממה, אמרת עדן בן זקן? כרגע יש רק לנבחרת. לא משנה מי מסתובב, רק בה, עכשיו היא, יש לה כבר איזה 17 מתמודדים, תגיד נועה קירל וסטטיק, עוד לא ראיתי מישהו.
4: עדן בן זקן.
3: נועה קירל הסתובבה רק היא, אז מישהו הלך אליה.
4: עדן בן זקן, היא זמרת מאוד אהובה, מה היה?
3: מאוד, ורק אליה כולם הולכים, כי מאמינים גם בשוקי.
4: כי גם היא עברה את הדרך הזאת, ושוקי הוא היה סוכן כאילו.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די, חזרתי לעצמי.
1: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עד מעל המלאי.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: ג' הנה, התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
10: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אנחנו מיד נעלה את מרשק על הקו, נשמע ממנו על הסרט כי את מכוערת, ובכלל על החיים. אני ראיתי איזה רעיון שלו, שהוא הודיע שהוא כבר הפסיק לשחק, שהוא מחליט להשקיע את... לא, זה הסרט צולם לפני ההחלטה.
11: כן, מה
10: הוא משקיע? שהוא עכשיו החליט שהוא מפסיק לשחק, כי הוא רוצה להשקיע את כל האנרגיה שלו באקטיביזם.
11: אקטיביזם.
10: כן. וגם אתה משקיע באקטיביזם, לא?
11: אני אקטיביזם. בשעתיים שברדיו, גם אני אקטיביסט למען דברים מסוימים, מאיה. אני לא אקטיביסט למען האקטיביזם עצמו. הבנת? יש אנשים שהם אקטיביסטים לשם האקטיביזם.
10: נכון.
11: רק כדי להיות.
10: אקטיביזם, להיות אקטיבי.
11: מה זה אומר בכלל גם?
10: תשאל את יוסי מרשק, מה זה אומר להיות אקטיביסט? בוקר טוב, יוסי מרשק.
11: בוקר טוב, יוסי.
10: מה זה אומר להיות אקטיביסט?
12: איזו שאלה טובה.
10: כי קוטי אומר שיש כאלה שהם אקטיביים בשביל האקטיביזם.
11: כן.
12: ולא בשביל מה?
10: ולא בשביל המטרה.
11: לא בשביל האקטיביזם עצמו, כאילו, אתה מבין?
12: לא, אני לא כזה, אני...
11: לא, אני אמרתי.
12: בשביל המטרה.
11: רואים גם בפודקאסט.
10: מרשק, מה קורה?
12: בסדר, תקשיבי מה קרה לי עכשיו.
10: מה?
12: שמתי את הילד בגן, ואת הגדולה בקייטנה במוזיאון, ואמרתי, וואלה, מגניב, אני אחרי זה אחזור הביתה, אז לא צריך לקחת את הטלפון. ואז אני שם את הילדה במוזיאון, ואני רואה 8:31, ואני אומר, אוקיי, מה קרה לה? ואז אמרתי, רגע! יא מפגר, לא לקחת את הטלפון. ואז חזרתי בטיל הביתה, ועכשיו אני מזיע.
11: כל הכבוד לך, יוסי, דיברנו מקודם על התמכרות של אנשים לטלפון. כל הכבוד, בן אדם יוצא בלי טלפון מהבית בעיני.
12: אבל זה הכי בחור.
11: רגע, אבל בטעות, בטעות שכחת אותו שבמודע.
12: לא, אמרתי, בא לי בלי הטלפון.
11: בבקשה.
10: שקט.
11: כל הכבוד. כל הכבוד.
12: אבל כן הייתי צריך אותו, כי היה את השיחה איתכם.
11: הנה, אנחנו לא כועסים, חיכינו לך בכיף.
10: בסבלנות.
11: אפילו אמרנו כמה מילים בלועזית ובעברית גבוהה, וחידדנו את
10: האנשים. אתה יודע כמה פעמים אני יצאתי מהבית, אמרתי, אני יוצאת בלי הטלפון עכשיו.
12: כן.
10: ואז הגעתי למחסום של החנייה, ואמרתי, מי יפתח לי אותו?
12: אין, צריך את הטלפון. לא, אי אפשר בלי.
10: זה קשה מאוד להיות בלי טלפון. אז רגע, מרשק, מה קורה? מה העניינים? רגע, אני אמרתי לקוטי שראיתי קטע מתוך פודקאסט, שאתה אמרת שאתה מפסיק לשחק, ואתה רוצה להשקיע את רוב האנרגיה באקטיביזם. וככה הגענו לדיון על מה זה אקטיביזם.
12: לא, זה לא רוב האנרגיה באקטיביזם, זה שכאילו... קודם כל זה לא קשור אחד לשני. אני לוקח פוס גדול ממשחק, כי נמאס.
11: רציתי להגיד את זה, הקדימו, זה עולם מגעי לאודישני.
12: פשוט נמאס.
11: יום צילום, אני לא סובל יום צילום, אני חייב להגיד לך את האמת, רשק, זה קשה.
12: אבל אתה יודע, להגיד את זה בכל זה...
11: נכון, זה לא מובן מאלה.
12: זה לא פשוט.
10: לא, אבל זה לא רק בכל, זה שחקן כמוך, מרשק, זה לא שחקן בתחילת הדרך.
11: כמה שנים אתה משחק כבר, מרשק?
12: מי כאילו מהסוף הבית ספר למשחק, גיל 25, שנתיים בתיאטראות, ואז לקחתי, נסעתי לניו יורק 5 שנים, אז זה כאילו...
11: כן?
12: כן.
11: זה כבר.
12: אז זה כאילו 31, מגיל 31, 57, 26 שנים.
10: וואו.
11: מלא, מרשה.
10: ואם אתה צריך לשים את האור על תפקיד אחד שלא היית מוותר עליו?
12: אין אחד, לא, לא אחד.
10: משהו, אתה יודע, אני משואלים אותי, אני...
12: פלפלים צהובים, להעיר את הדוב, היהודים באים, מה אני שוחר?
10: אז איך אתה מוותר על כל זה? איך אתה אומר נמאס לי? כאילו, אני עוזב את זה.
11: יש פודקאסט עכשיו קודם כל מאוד מעניין, ראיתי חלק מהפודקאסט עם יאיר אנספכר, שאני עוקב אחריו בפייסבוק, אני מאוד...
12: איזה אחלה גבר.
10: מי זה?
11: עכשיו רק לא הבנתי למה הוא תומך בבנט. כאילו קראתי את הפוסט שלו כמה פעמים, אוקיי, אבל הוא בן אדם...
10: מי זה יאיר הזה?
11: הוא בחור רציני, בחור צעיר, רציני, הוא דוקטור.
12: איש של הציונות הדתית, אני חושב. בדיוק,
11: הייתי רוצה לראות אנשים כאלה בפוליטיקה, אם היא לא
12: תקלקן אותה. כן, אבל אתה מבין שהוא אמר...
11: ומצד שני הוא גם לוחם עם סכין בין השיניים, זה...
12: ממש, ממש.
11: לא נגיד, אבל הוא לוחם מטורף, מטורף.
12: אבל הוא אמר שנגיד הציונות הדתית כמו שהיום אין סיכוי שהוא בוחר.
11: נכון, נכון.
12: לא, איש מאוד ערכי.
11: כן, אתה אוהב את הפודקאסט, אתה יוסי, אתה אוהב את השיחות האלה.
12: מאוד, מאוד.
10: אתה מקבל ביקורת אבל מהצד שאתה דווקא כן מייצג, זאת אומרת, אתה אקטיבי, כי אתה רוצה שיהיה פה שינוי, זה ברור לכולם, אבל אתה כן מקבל ביקורת מהצד שאתה מייצג, שאומר, למה אתה נותן במה לכל האנשים האלה?
12: אז קודם כל אני לא מייצג אותם, כנראה. כי אני בעד... כל מי שאני יכול לדבר איתו, אני מדבר איתו. כאילו, יש אנשים שלא הייתי מזמין לפודקאסט שלי. אבל מי שאני חושב שאפשר לדבר איתו, אני תמיד
11: אזמין... זה מה שאמרתי למאיה. מה כאילו הקו האדום הזה? מה בן אדם יעשה כדי שלא תזמין אותו?
12: את בן גביר אני לא אדבר איתו לעולם.
11: אם הוא יגיד לך עכשיו, אני אעבור, אתה לא תרצה שהוא יעבור?
12: לא, לא, לא, לא. הוא עשה לי רע באופן אישי, והוא רוצה שלי יהיה רע.
11: מה אתה...
12: בן גביר רוצה שלי יהיה רע.
10: למה אתה אומר את זה? מה...
12: כי אני אוהד הפועל, כי אני גר בתל אביב, כי אני חילוני, כי אני ליברלי, כי אני מייצג את הדברים שמבחינתו אסור שיהיו.
11: זה כמו שאנחנו הרגשנו על עצמנו.
10: אבל את החבר של בן גביר כן ראיינת.
12: כן.
10: צבי סוכות.
12: אני באמת חושב שהוא באופן אישי לא רוצה שלי יהיה רע. אבל...
11: הם שונים, הם לא אותו בן אדם גם. זה לא אותו בן אדם, הם אנשים שונים.
12: נכון, אבל אנחנו לא מדברים על הסרט שלי.
10: כן, כן, הנה.
11: תורה, הפודקאסט הוא מעניין, אין מה לעשות.
10: מי בחר את שם הסרט?
12: הבמאית המוכשרת, שרון אנגלהארט.
11: ואיך היא הגיעה לשם הזה?
12: זה האמת שזה היה משפט בתסריט, ולפני שהם ידעו איך לקרוא לו, ואז היה לזה שם אחר בהתחלה.
10: מה השם זמני בסוגריים?
12: מעניין,
10: אני אוהבת תמיד שם זמני.
12: ואז הם פתאום עלו על זה אחרי שהם קראו והכל, ואני חושב שזה שם מעולה, וזה סרט נהדר.
10: מה הסרט?
12: סרט ביקורים של שרון אנגלהארט, סרט ביקורים של ריקי, הכוכבת הראשית, ושל אבינועם, השחקנית המשנה שזכתה על זה בפרס אופיר. סרט של שלושתם, זה סרט ראשון, ויוסי הזקן.
10: מה התפקיד שלך, אבא?
12: אבא לא תפקודי, לוזר, פשלונר, אבל שכן אוהב את הבנות שלו. אבל יותר מדי עסוק בפשלות שלו, אז אין לו זמן לבנות החמודות שלו.
11: זה דברים שמפחידים אותך בחיים, יוסי, נגיד יש לי אני בנות, ואני הכי מפחד מזה, כאילו שאני אהיה כזה נחנך, או אני רוצה להיות גבר, אני רוצה להיות, אתה יודע, אריה יושב ככה עם זה.
12: האמת שמעניין אם זה יותר, אם היה לך בן נגיד, כן?
11: יותר מלחיץ. כי אז לבן אני כבר צריך לשמש דוגמה.
12: כי הבן לראות... קולט אותך גם כן.
11: בדיוק.
12: אתה לא יכול לעבוד עליו באיזה מין קוצי פוצי.
11: פה זה הגנה, לילדות זה על הגנה, ועם בן זה כאילו אנחנו כבר גנג, כאילו חבורה.
12: לגמרי,
11: כאילו.
12: לגמרי.
11: בינתיים
12: לגמרי.
11: אין לי, אני מקווה.
10: אני יכולה להקריא לקוטי אבא לבנות את תקציר הסרט כי את מכוערת?
12: בטח.
11: היא אמרה את זה, יש קאץ'.
10: אביגיל, חיילת המועמדת לקורס קצינים, חוזרת לסופש בביתה במטרה לאבד את בתוליה. התוכנית משתנה כשהיא מגלה שאחותה בת ה-15 נכנסה להיריון לא רצוי. אביגיל נאלצת לסייע לאחותה לעבור הפלה ולהתמודד עם אמא הבלתי מתפקדת.
12: כן.
11: מה אני הייתי עושה?
10: אתה אבא, אתה מרשק.
11: מרשק, אתה מכיר את הבניין החדש שבנו ליד עזריאלי, הגבוה הזה?
12: כן.
11: שם אני עולה עד למעלה, לא. למעלה אני עוד נותן להם צ'אנס, אני אומר להם, תגידו לי שאיגל שילון עומד אחרי הדברים האלה, ומתחתם אותי ואתם צלמים את זה לאינסטגרם, אפשר להתקדם מפה לדבר. אם הם אומרים, אבא זה אמיתי, אתה יודע, הם גרדים אותי מלמטה, הוא בא עם הקטנוע של הזקה, הוא מגרד אותי עם השפחתי לכם מילה. זה...
12: כאבא לבנות, אני אומר לך, אל תלך לסרט. אבל כבן אדם שאוהב אומנות טובה וכתיבה מעולה ודימוי טוב.
11: עכשיו סקרנת אותי בכלל לראות את הסרט.
12: לא, תקשיב, יש דברים שנתמודד איתם. אין מה לעשות, אתה יודע, כאילו... אני מאמין שלא הריון בגיל 15-16, אבל אתה יודע, אתה תצטרך להתמודד עם כל מיני דברים קשים מאוד. אין מה לעשות.
11: אני אמרתי לילדה שלי שהיא עד גיל 18...
12: לא יוצאת מהבית.
11: לא, היא תהיה כמו פיטר פן. אז היא אמרה, מה אבא, אני אוכל לעוף? ואני שאר ילדה, אמרתי לה, לא, אני אדבק אלייך כמו הצל שלו. את לא תזוז. אתה יודע, הוא היה בפני עצמו הצל של פיטר פן. הוא היה עושה משהו.
12: אוי, אוי, אוי.
10: מרשק, אז איזה תפקיד צריכים להציע לך כדי שלא תפרוש מהמקצוע?
12: לא, תראי, יובל שפרמן, שזה אחד החברים הכי טובים שלי, והבמאי אולי הכי טוב בארץ ובעולם, אז הוא הציע לי עכשיו משהו בסדרה החדשה שלו, ואפילו לזה סירבתי, אז
10: די!
12: בואי.
10: די!
11: מה אתה אומר, מרשקי?
12: כן, נו, עזוב, אני באיזה מיעוט.
11: עקרונות, את רואה מה היה, אני אוהב אנשים.
10: מה עם זוגיות, מרשק?
12: למה? מה היה, מה?
10: מה זה למה? אני יודעת שאתה רווק מאוד מבוקש. מלא בנות שאני פוגשת, גם חברות, מה איתו? תכירי לי אותו, הוא פנוי. עכשיו, אני לא רוצה להגיד להם, תשמעו, תוסבך, כפר.

0: כמו אלום קרב.
1: נראה לי הוא דווקא אלום גירושים,
0: אבל לא מהגירושים, הנישואין, הם גרמו לאלימות, לאלם. הבן? מהרגע שעובר הירח דבש, ואתה מבין שיש לך, אתה חצי שוטרת בבית. אני אישית לא, אבל...
1: כן, אתה לא. מרשק, אז למה אתה על זוגי?
2: זה קצת קשה על זוגי. אני חושב שלא בא לי כרגע. האנרגיה שלי בילדים. אני אבא חדורי.
0: אני בעד.
2: וואלה, אני לא יודע גם כאן הזוגיות זה דבר שעובד, אבל הכל טוב.
0: אני גם חושב, אתה יודע, כל העניין של הנישואים וזוגיות בשנים
2: האחרונות. צריך לחשב את זה מחדש.
0: אני מסכים איתו.
1: מה? איך אתה מדבר ככה?
0: זמנים השתנו. זמנים השתנו מה היה שפעם, היה משפחה, היה פחות גירויים, העולם היה לו סדר. סדר, היה בעולם סדר מה היה.
2: נכון.
0: היום, הכל כבר מאבד את זה קשה, קשה.
1: אבל אתה לא חושב על זה שאתה תזדקן ותהיה לבד?
0: הוא לא יהיה לבד, יש לו ילדים שיהיו בריאים, יהיו לו נכדים שיהיו בריאים.
2: נראה לי שמתקרב לזה, אז אני אתחיל לחשוב. וגם, מה קרה? מי אומר שצריך? ואם תהיה לי זוגיות עם מישהי שזה לא יסתדר, אז אני אזדקן כאילו, יאללה לך מפה, לך אתה מפה, יאללה.
1: לא, חס וחלילה, זה לא מה שאני מאחלת לך, חס וחלילה.
0: תעשה מה שאני עושה, אני שם כל חודש כמה מאות שקלים בצד, שבעזרת השם, בגיל 85-6, שכבר אני אהיה עצלן וגם אני אהיה זקן, ולא יהיה מי שיטפל בי, יש לי כסף בצד לפיליפינית, אחי, אני מביא מישהו.
2: נכון.
0: או פיליפין.
2: יש עוד ביטוח. תקשיב, אני יצא לי משהו ביטוח, אחד. הנה. עשיתי ביטוח בריאות בתקופה שכאילו עוד כלו לעזרה
0: בבקשה. שיכולה... בבקשה. מבינה איזה גאון, הוא לא דואג. אני יש לי קופה רק בשביל זה, אתה מבין שאני... אפילו להביא מישהו שישב איתי, ידבר איתי, את יודעת שאני אוהב לדבר הרבה, ובטח בתור זקן, אני גם יהיה זקן עצבני מכל דבר.
2: כמה אתה תחפור לזה שיתפל לך, אלוהים.
0: אבל הוא מקבל כסף, אין לו להניבוח.
2: בסדר, כן, וגם שלא יבין עברית, זה בכלל
1: יהיה. יוסי מרשק, אנחנו אוהבים אותך.
2: אני מאוד אוהב אותך.
1: באוקטובר אנחנו חוזרים עם עונה חדשה של מה שתגידו, בעזרת השם.
2: עם הבחירות וזה, לא נחזור לפני?
1: אולי קצת לפני, אבל יש חגים בספטמבר. אבל נתעדכן, ואנחנו אוהבים אותך, מאחלים לך רק טוב.
0: אולי יבטלו אותם בגלל המלחמה.
1: ואם אתה מפסיק להיות על זוגי, דבר איתי.
2: טוב, ביוש, טוב.
1: I love you, מרשק.
0: ביי, מרשק.
1: ביי, יוש.
2: ביי.
1: מור אביה, עם שיר חדש. מור אבי. למה אני תמיד אומרת לה רביה? בגלל שיש את נעמי רביה. לא, בגלל שיש שדרנית כזו. מבלבל. שיר חדש שלה. לא קונה אותי.

0: יואו, איזה חמודה מור, איזה מתוקה. אנחנו אוהבים אותה, את מור, ותדעו לכם, צריך להזמין אותה אלינו לאולפן. אני בעד, כי היא מאוד מאוד מוכשרת. גם הייתה זמרת בדבויס שהזכירה לי אותה. לא זוכרת מה השם. סיימנו את השידור, קוטי, אנחנו ממש לקראת סיום, ורציתי לדבר איתך על נדיר אליהו, שהעלו קטע מהפודקאסט של אילך מרקוביץ' במאקו, שהוא מספר שהבן זוג שלו, הם קיבלו החלטה משותפת שנפתלי לא ייכנס לתחום התקשורת והבידור. ראית את זה?
1: הוא הקשיב לו?
0: כן. כן, ונפתלי הקשיב לזה. הוא ממש אמר, היה לי קשה מאוד, היה לי מאוד קשה להגיד לו לא, אבל אמרתי שאני לא רוצה שזה ייכנס אליי לזוגיות.
1: זה בקשה לגיטימית.
0: מה? להגיד כאילו לא?
1: כן, אם הוא היה אומר את זה לאישה, זה לגיטימי.
0: אז הוא אומר, בסופו של דבר, בחרתי את נפתלי, גם כי הוא היה רחוק מהתחום הזה, זה מוריד לי. אני לא רוצה לצאת עם מישהו מהתעשייה. אנחנו מקבלים הצעות ברמה יומיומית, כמובן שאם עכשיו זה יהיה משהו גדול, איזה קמפיין עם שלטי חוצות, אני אשקול את זה. אבל הוא לא רוצה שנפתלי בן הזוג שלו יהפוך להיות משפיען.
1: אבל על שלטי חוצות כן, שזה יותר גדול.
0: כי זה לא משפיען.
1: לא, כי זה איתו
0: לא,
1: ביחד.
0: לא, כי אם עכשיו אומרים לו, בוא תעשה קמפיין גדול, תחליפו את אסי ואלברט בקמפיין ביטוח.
1: נדיר.
0: אז נראה לי שהוא היה מנדב לזה את נפתלי, דעתי. אבל סתם עכשיו למכור עכשיו קוד קופון לאיזה...
1: לפי דעת, להפך אלה זה הכספים הכי טובים, ובפרופיל נמוך. הוא מפחד שהוא יהפוך להיות כמוהו, ואז הוא שניים כאלה בתוך הבית. בגלל זה אני חושב שהוא צריך לדבוק בהחלטה הזאת.
0: זה גם לא בריא. זאת אומרת, גם לא לתת גם לו קמפיין גדול.
1: לא גדול ולא קטן ולא כלום. תשאר במקצוע שלך שאתה עושה, אני אשאר במקצוע שלי שאני עושה. זה הכי בריא, אני מסכים איתו עם זה. השאלה אם אתה יכול
0: למה,
1: להגיד...
0: למה, ואם אתה היית רוצה פתאום לשחק בתיאטרון? אז ומגיע אתה אומרת לך, לא מתאים לשחקן בתיאטרון?
1: לא יודע, אני לא יכול להסתכל על עצמי. ברוך השם לי זה לא קרה, שאלת אותי עליו.
0: סיימנו את השידור.
1: אני לפי דעתי, זו החלטה טובה של נדיר, כל הכבוד, מה?
0: בטח, אני גם אוהבת את נדיר אליהו מאוד. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר, תודה רבה לך.
1: תודה לך, מאיה וצלנסיס, מיד אחרינו אהרון פרר.
0: האחד והיחיד, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, זה לא מובן מאליו, תודה שהזנתם לנו. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7 בבוקר, ותמיד אנחנו קוראים את כל מה שאתם כותבים לנו, אוהבים מאוד. ביוש.
2: מיד חוזרים. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
6: תלבטת עליי?
5: ממש לא.
6: אני בשוק.
5: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
6: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות...
10: בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
14: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך לא עובר להם בגרון.
10: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
15: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצל המעצב הביטחוני הרגיש תארך ישיבת הממשלה הבוקר במתקן תת-קרקעי. עוד חברות תעופה מבטלות טיסות לישראל וממנה. בשומרון הוצטו הלילה שני מסגדים ורוססו כתובות בעברית. גורמים בקואליציה מזהירים את סמוטריץ' כי עולו לגרום למפלגת הציונות הדתית שלא לעבור את אחוז החסימה. התחזית ירידה בטמפרטורות, ממחר התחממות בהדרגה.
19: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 9. ההסלמה ביהודה ושומרון, יהודים מציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת נקמה בניהו. הפלסטינים מדווחים כי יהודים מציתו גם מסגד בכפר קור שמדרום לטול קרם. על אחד הקירות נכתב דם יהודים אינו הפקר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בחיר בית אבו פלח שבאזור בנימין הוצטו כמה טרקטורים ומסעיות. שני פלסטינים הותקפו ופונו לבית החולים ברמלה. בכפר בטילו הוצטו חמישה כלי רכב. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת כי צריך להילחם בטרור הפלסטיני ולא ללבות אותו בהצהרות מיותרות.
20: אני חושבת שהעובדה שיש לנו שרים שמחממים את הזירה בכל מיני דברים ודיבורים היא לא תקינה, אסור בתכלית האיסור שאזרחים ייקחו את החוק לידיים, וצריך לאפשר רק לצהל ולמערכת הביטחון לפעול בצורה תקינה ולא לייצר פלנגות בעצם באזורים הללו שמבעירים את השטחים האלה. גם ככה אנחנו בתקופה ביטחונית עם כל כך הרבה זירות.
18: חברת הכנסת פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בצל המצב הביטחוני הרגיש תאריך שיבת הממשלה הבוקר במיקום תת-קרקעי, כך הודיע מזכירות הממשלה לשרים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ישיבת הקבינט הוקדמה לשעה אחת ותתקיים לאחר ישיבת הממשלה. על רקע ההסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. בחירות 26, גורמים בקואליציה מאשימים את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' כי הוא אינו מכוון במסע הבחירות שלו לקהל בוחרים רחב שמייצג את הציבור הלאומי דתי, וכי הדבר עלול לגרום למפלגתו שלא לעבור את אחוז החסימה. כתבתנו דקלה אהרון דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי הגורמים בקואליציה, סמוטריץ' מנותק ומרים את דגל ההתיישבות אך מזניח ערכים אחרים החשובים לציבור הבוחרים שלו. היום צפויות להתקיים הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגת הציונות הדתית לבחירת הרשימה לכנסת. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יסימוני ההסקטים.
19: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
15: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
10: הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות.
21: ארקיע, איקאה.
1: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: והתחזית היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
21: התחזית בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
23: 9:04, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' בוקר אור ושבוע טוב. יוצאים אל המפגש היומי בינינו. אהוד בנאי פתח עם סרט רץ, גם הזמן רץ. לא מתחשב, עושה את שלו. ואנחנו במטרה להשיג, להתקדם, לשפר. 8 דקות אחרי השעה 9. ואנחנו במפגש שלנו, כרגיל. אני לא רוצה להגיד נתעלם, אבל נניח בצד לחדשות, לידיעות החשובות, כי אנחנו פותחים יום ושבוע חדש, ורוצים להתחיל אותו נכון וטוב. מצויר בצבעים נעימים אופטימיים, בזכות היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. זה יקרה דרך המילים והלחנים המוכרים, הוותיקים, וגם היוצרים והשירים החדשים. הכל עם רוח גבית שלכם. זה לא מובן מאליו. תודה שאתם כאן, שהצטרפתם. אז בואו נקווה שיהיו בשורות טובות והאזנה נעימה ישראלית. לפחות ממני, פררה.

0: מחכה. שיר שכתב אלחין לריטה, הזמר, היוצר והמנטור, עידן רייכל, שהוא מבצע את השיר בעצמו.
1: לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה.
0: הקצב הזה כבר נכנס, ומיד יופיע נתן גושן.

לצד שירים מוכרים כאן בגימל, נגנים גם שירים חדשים, לא בדיוק. שיר שבוצע במקור על ידי אהרון עמרם, זכרו לברכה. כעת הפטריקים, הפרויקט המוזיקלי של דודי לוי וחברי הטיפוס, מחדשים את השיר, והפעם, מה שמרגש, מתארח בנו של אהרון עמרם, לירון עמרם. רק את קולך ישמע.

0: אתם בדרכים? בואו נעזור לכם מדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף שפירים עד ההגנה. בדרך ארבע צפון, עומס תנועה ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה, דרומה ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה. נחתום בדרך איילון, דרומה, עומס תנועה ממחלף שמריהו עד השלום, צפון עמוס ממחלף מבוא איילון ועד ארלוזורוב. כאן בגימל המוזיקה כרגיל זורמת, מיד נשו אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
4: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
3: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
5: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
3: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
5: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
3: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
6: שבת שלום ומבורך.
3: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
7: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: להשגת נסועה.
1: אם אתם עדיין בדרכים, בואו נעזור לכם. בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש, בכיוון ההפוך ממחלף שפירים עד ההגנה. ארבע, דרך ארבע צפונה יש עומס ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה, דרומה ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה, ואם אתם בדרך איילון דרומה, יש לכם עומס תנועה ממחלף שמריהו עד השלום, זה הזמן לדרכים חלופיות, כי גם צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד ארלוזורוב. דבר המפרסם, מיד נשוב אל המוזיקה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נסועה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
5: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
6: בבית.
5: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
6: לא אמין.
5: כן, כן.
6: לא נראה לי.
5: למה?
6: לא הטיפוס של הזו, של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות וכאלה.
5: אז זכית פעמיים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עד מעל המלאי.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: פי, איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: הפרגון הזה מצדו של בר צברי, שיר חדש ככה באמת. אני מבקש להודות לא רק לו בטרם נחתום את השעה הראשונה, גם לבינלאומית שלנו, דנה אינטרנשיונל, כל והגעגוע לאדם. תודה לאלון נארצ'יק, תומר יוסף, דניאל קריאף, גם ליהודה פוליקר, נתן גושן, ריטה, אבישי כהן ואהוד בנאי. ברור שגם תודה לכם על הרוח הגבית. חותמים אסף עמדורסקי ואושיק לוי. כאן פרר הבוקר, או שבוע טוב. אל תתרחקו, אנחנו מיד נשמעים אחרי חדשות השעה 10, כאן בגמל.
2: עיר גדולה, בלי חיילים, ואי אפשר לישון.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בצל המצב הביטחוני הרגיש תארך ישיבת הממשלה הבוקר במתקן תת-קרקעי. בית הדין של הליכוד קבע כי התקיימו פריימריז במפלגה וכי היא אינה שייכת לאיש אחד. גורמים בקואליציה מזהירים את סמוטריץ' כי עולו לגרום למפלגת הציונות הדתית שלא לעבור את אחוז החסימה. התחזית, ירידה בטמפרטורות, ממחר התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסי אל השעה 10. בצל המצב הביטחוני הרגיש תאריך ישיבת הממשלה בוקר במיקום תת-קרקעי, כך הודיעה מזכירות הממשלה לשרים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ישיבת הקבינט הוקדמה לשעה 1 ותתקיים לאחר ישיבת הממשלה. בחירות 26, בית הדין העליון של הליכוד קבע כי התקיימו פריימריז במפלגה. בית הדין קיבל את עתירת הפורום החברתי וקבע כי חובה לקיים את הבחירות המקדימות בהקדם. בהחלטה נאמר כי הליכוד איננו מפלגה של איש אחד. ועוד בענייני הבחירות, גורמים בקואליציה מאשימים את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' כי הוא אינו מכוון במסע הבחירות שלו לקהל רחב, ומזהירים כי הדבר עלול לגרום למפלגתו שלו לעבור את אחוז החסימה. לדברי הגורמים, סמוטריץ' מנותק. הוא מרים את דגל ההתיישבות, אך מזניח ערכים אחרים החשובים לציבור הבוחרים הדתי-לאומי. כתבתנו דקלה אהרון מציינת כי מפלגת הציונות הדתית תבחר היום את מועמדיה לכנסת. חבר הכנסת רון קץ מיש עתיד הודיע כי הוא מתפטר ולא יתמודד בבחירות הבאות. את קץ יחליף עד סוף המושב הנוכחי מוחמד אבו אל-היג'ה. במכתב ההתפטרות שלו כתב קץ כי לא נכון מעיניו להמשיך לקבל שכר מהציבור לאחר שכבר החליט לצאת לדרך חדשה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, חתם על כללים האוסרים להשתמש בתעמולת הבחירות בתוכן שנוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית בלי לסמן זאת. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עורך הדין דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התפקיד של הוועדה הוא לא רק להבטיח את טוהר הבחירות, אלא גם את אמון הציבור בתוצאותיהן.
15: בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר אי אפשר לפרוץ עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על טוהר הבחירות. בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. עם כמות אמצעי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו.
14: ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
16: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: והתחזית, היום הטמפרטורות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
0: התחזית בחסות.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

בוקר אור, שבוע טוב. 10:07, את השעה השנייה במפגש בינינו פתח יזהר שדות, עם ריקוד קטן בטעם אירי. תתנגן כאן כמובן מוזיקה ישראלית, מפרידים בינינו, אבל עוד יותר יחברו העצות והמבצעים במוזיקה הישראלית, משום שדרך המילים והלחנים שלהם והעיבודים והנגנים, הם יסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. יפעילו את ההשראה והדמיון. ואין כמו עם מוזיקה ישראלית. 8 דקות אחרי השעה 10, אחרי הפתיח של יזהר, חוזר אל השיר חדש ישן של דני סנדרסון, שכתב אותו כשהיה בן 20, שפצר אותו מאוחר יותר. דני כמו דני, יש לו מה לומר, למרות שהכותרת לא היה לי מה לומר. האזנה ישראלית לכם ממני פררה.

הוא עושה את זה קצר, אבל שנון ומחוייך, כמו שדני יודע. דני אחר, רובס. אני רוצה להישאר, שיר חדש שלו. שיתוף פעולה שלו עם הסופר אשכול נבו, הוא כמובן מלחין. הוא רוצה להישאר.

0: כן.
1: זה כמובן קרן פלס.
0: מות בנעמות.
1: שחצי שרה, חצי מספרת. יובל דיין כבר כאן עם השיר האחרון, החדש שלה, פפה.

0: זו מסורת. פסטיבל חוצות היוצר בירושלים יתחיל השבוע, ולנו כאן בגימל יש כרטיסים עבורכם. מה עושים? נכנסים לעמוד הפייסבוק של כאן גימל, עונים על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל בבריכת הסולטן, שחוגג 50 שנה. כן, כן, 50 שנה לפסטיבל חוצות היוצר, עם מופעים של מיטב האומנים, מתחם לכל המשפחה, יריד אומנים במחולות מעוצבים, גם מיצג מרכזי, גשר התקווה, ואיך לא, מתחם קולינריה חדשני. חוצות היוצר, איתנו, כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: גימל. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש, מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן, בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מרגש, לאור פרחי. היא לא דומה. אחרי פיני חדד ושני סיפורים קטנים, והיא לא דומה, הכי הכי מתבקש להוסיף את ארקדי.

0: מפעל הפיס.
1: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
0: אז אולי תצא.
1: לא, לא, אני בסדר.
0: אתה ממש בסדר?
1: כן.
0: ויש לידך כוס מים?
1: יש.
0: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: עד מעל המלאי.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: רגע לפני שנחתום את השעה הזו, בואו נותן למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכשונם בשעה שחלפה. פרידה הייתה כאן, שיר חדש שהציגו עדן גונן ביחד עם שרק. תודה למיכה שטרית, ארקדי דוכן, הכל והגעגוע לליאור פרחי. תודה לפיני חדד ויובל רפאל גם כן עם שיר חדש, לקרן פלס, יובל גולד, דני רובס עם שיר חדש, דני סנדרסון וגם יזהר אשדות. יישארו משום שמיד אחרי חדשות השעה 11, שעה נוספת. במפגש בינינו, כאן וגימל. כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב, חותם אבטר בנאי.

0: השקעות.
1: IBI.
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מבצע

0: תוכנית. פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
8: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
7: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
9: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
7: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשלה אישרה להאריך את האפשרות לגייס חיילי מילואים בצו 8, אך הקטינה את המכסה המרבית. שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהליים נגד יהודים. בית הדין של הליכוד קבע כי התקיימו בחירות מקדימות. בהחלטה נאמר כי המפלגה אינה שייכת לאיש אחד. התחזית ממחר התחממות בהדרגה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 11. הממשלה אישרה להאריך עוד בשלושה חודשים את האפשרות לגייס מילואים בצו 8, והקטינה את המכסה המרבית של צה"ל מ-280 אלף חיילים ל-240. כתבנו שחר גליק מציין כי מדובר בהחלטה מאושרת בכל שלושה חודשים. צהל חיסל בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס, ראש מדור במטה הייצור של הארגון ומחבל נוח'בה. מצהל נמסר כי שניים פעלו בעת האחרונה לקדם מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק, שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשעות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובט רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד. בית הדין העליון של הליכוד הורה לקיים בהקדם בחירות מקדימות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת. בהחלטה נאמר כי הליכוד איננו מפלגה של איש אחד. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, חתם על כללים האוסרים להשתמש בתעמולת הבחירות בתוכן שנוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית, בלי לסמן זאת. ממלא מקום מנכ״ל הוועדה, עורך הדין דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התפקיד של הוועדה הוא לא רק להבטיח את טוהר הבחירות, אלא גם את אמון הציבור בתוצאותיהן.
14: בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר, אי אפשר לפרוץ עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על תואר הבחירות. בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. עם כמות המצאי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו.
12: ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. אלקנה כהן, חייל המילואים שהודח משירות לאחר שפרסם סרטון תמיכה בבצלאל סמוטריץ', אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עשה טעות, אבל נענש בחומרה יתרה. לדבריו, קצינים וחיילים אחרים שפרסמו סרטונים פוליטיים לא הודחו משירות.
15: אני מאוד מאוד רוצה לחזור למילואים, וכמו שאמרתי, זה טעות. צבא הגנה לישראל צריך להישאר צבאם של כולנו, ואני חושב שלא צריך להתמקד בזה, אלא צריך להתמקד בסיפור שיש כאן לוחם שנתן מאות ימי מילואים, עזב אישה וילדים בהתנדבות, מקדם ערכים חברתיים, עוזר לחקלאי הגליל. וואלה, אני לא חושב שיש אלימה. אפילו אני לא רוצה לדבר בכלל על קטינים אחרים שמשתמשים בפלטפורמות הצבאיות לצרכם הפוליטי.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
9: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
16: הערב בכאן 11, התחזית בחסות.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
16: התחזית בחסות.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עכשיו, אהרון פררה.

שואלבים נוסע, רמי פורטיס פתח את השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. זה קורה 9 דקות אחרי 11. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. מכירים את המתכונת שלנו כאן בגימל, שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים, כמו כישוף נגדי החדש של מוניקה סקס. מכל מקום, מכל דרך שבחרתם לצרף אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה הישראלית לכם, ממני פררה.

0: פררה.
1: טונה ביחד עם שלום חנוך, ואני רוצה לשתף אתכם, להזכיר לכם שפסטיבל חוצות היוצר בירושלים חוזר השבוע, ולנו יש כרטיסים עבורכם. מה שעליכם לעשות, להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג' לענות על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל, בפסטיבל חוצות היוצר בברכת הסולטן, שחוגג 50 שנה. וזה יהיה מופעים של מיטב האומנים, ממתחם לכל המשפחה, יריד אומנים מעוצבים, וגם המיצב המרכזי. המיצג הזה הוא גשר התקווה. אי אפשר בלי מתחם קולינריה חדשני. כל זה מחכה לכם בחוצות היוצר שחוגג 50 שנה.

0: גלי עטרי. לא צריך להכיר, נכון? הייתי אומרת. 36 דקות אחרי 11, שוב אני מופתע ושוב אני מחייך, כי סטודנטים משנקר לתקשורת חזותית, באו לחזות מקרוב. תגידו בוקר אור.
1: בוקר אור.
0: זה בוקר טוב של תקשורת. אל הדואט הכל כך מרגש. היה בזמנו מפגשיר, שאומן מארח יוצר, יוצרת, במקרה הזה רביץ, ערכת אהובה עוזרי, ואנחנו יצאנו נזכרים אודות האיש ההוא, שעד היום לא יודעים את שמו, אבל מה זה חשוב? זה מרגש.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: חותמים שעה. מודה בשמכם. ליד עם שיעורי חדש לארז קאט, יהודית רביץ שחברה לאהוב העוזר, יגאל יתר, עידין דין אביב, תודה לדנה ברגר עם שיעורי החדש לארי גורלי ורעות יהודאי, שי זורניצר, טונה היו כאן עם שלום חנוך, מוניקה סקס עם שיעור חדש וגם רבי פורטיס, חותם עם שיעורי החדש של אפרת גוש, ואני מזכיר לכם שנשמע מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בג' שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו. בוקר אור ממני פררה.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
3: מדבר סגי.
2: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
2: 500,000 שקלים.
3: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תעבוד, זכינו ב500,000 שקל, תדע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
7: מבצע

0: of niet.
1: תפוס.
0: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
6: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשלה אישרה לגייס עד 240 אלף חיילי מילואים בצו 8. שרים וחברי כנסת דורשים לבטל לחלוטין את הצווים המנהליים נגד יהודים. צהל עתם את ביתו של המחבל שעשה את הפיגוע בכפר תל. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי זכותו של ראש הממשלה לעשות שריונים ברשימת המפלגה. התחזית, התחממות בהדרגה.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 12. הממשלה אישרה להאריך עד 30 בספטמבר את המסגרת לגיוס חיילי מילואים בצו 8. המכסה המרבית שצהל יוכל לגייס 240 אלף חיילים. בהחלטה נאמר כי המצב הביטחוני הנוכחי מחייב גיוס מילואים בנסיבות חירום ובהיקף נרחב. כוחות הביטחון נתמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון וחוסל אחר כך. מצהל נמסר כי ימשכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט. ההסלמה ביהודה ושומרון, מושל טול קרם, עבדאללה קמיל, קורא לאזרחים הפלסטינים בגדה להקים ועדות שמירה והגנה בכל מקום.
10: المواطنين دائما مطلوب منهم تشكيل لجان حراسة وحماية في كل مكان لانه احنا امام مستوطنين مدعومين
8: אנחנו עומדים בפני מתנחלים הנתמכים בצורה ישירה על ידי הממסד הצבאי הישראלי. ההוכחה לכך היא שכשהמתנחלים תוקפים את אחד הכפרים הפלסטינים והמקומיים הודפים אותם, צהל מתערב מיד. היכן הצבא הזה לפני שהמתנחלים נכנסים לכפרים? תהה מושל טול קרם בריאיון לערוץ אל ערבי. מדבריו הביא קשבנו שמעון מיג'אן. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובט רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר כי מספר השריונים שנתניהו מבקש נמוך ממה שנעשה במפלגות אחרות.
11: לראש הממשלה, לרואי יושב ראש התנועה, עומדת זכות למנות ואי אלו שריונים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולהעצים אותה בפני הבוחר ולהביא אותה להישגים טובים יותר. אם לכל, כמעט כל ראשי המפלגות בישראל יכולים למנות בין 10-25 אנשים להכניס אותם לכנסת כי ככה הם רצו, כי ככה הם חשבו, פה לראש תנועת השלטון בישראל יכול למנות אי אלו שריונים.
8: חבר הכנסת בוארון מהליכוד אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי, לליליה קייזר, בכאן חדשות ברשת ב'. ליד חוף חופית באשקלון הותר הבוקר בלא רוח חיים גבר בן 39 שנכנס אתמול לים ונעלם. כוחות גדולים חיפשו אחריו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
12: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום.
13: התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: ג'
19: עכשיו אהרון פררה.

שבוע טוב. חצי היום ועוד 8 דקות. יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. הפתיח של פבלו רוזנברג ביחד עם יואב יצחק. מכאן פול טראנק וניני טייב. כאן פררה, האזנה ישראלית.

חיבור נכון ומושלם בין פול טראנק לנינה טייב, נגנב ממך. בימים אלה חברי רוקפור מוציאים מיני אלבום שכולל שישה שירים. באלבום החדש חברי הרכב מבצעים גרסאות חדשות לקלאסיקות ישראליות, הימים הארוכים העצובים, צא מזה ומיד תאזינו למציצים. באלבום החדש הם משתפים פעולה עם ברי סחרוב ואילנית ונינט, וגם עם מאור כהן עם השיר שציינתי הרגע משנת 72 מתוך הסרט מציצים, אריק איינשטיין, אורי זוהר.

0: עברה חלפה שנה, פסטיבל חוצות היוצר בירושלים מתחיל השבוע שוב, ולנו יש כרטיסים עבורכם. תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן גימל, ענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל חוצות היוצר בברכת הסולטן, שחוגג 50 שנה עם הופעים של מיטב האומנים, ועם מתחם לכל המשפחה, יריד אומנים ומחולות מעוצבות, וגם המיצג המרכזי, גשר התקווה, אי אפשר שלא, מתחם קולינריה חדש. חוצות היוצר, 2026.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

כנסיית השכל, עם המשפט שרובנו משתמשים בו לעתים מאוד קרובות, תגיד טוב, יהיה טוב. 35 דקות אחרי חצי היום, הנה אביב גפן. רומאו ויוליה.

פטריק סבג עם הפרויקט הנוכחי, למרות שהוא כבר התקדם ויש לו פרויקט עם השירים של ארצי. כאן ידיים למעלה, שילב בינתיים ידיים עם ברי סחרוב במקרה הזה, וגם עם חיים אוליאל, והפקות נפלאות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: 720,
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די, חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: שווים אל המוזיקה, אתם כבר יודעים של שימון בוסקילה יש שיר חדש שכתבו אליעד נחום ואורי קסטיאל. אנחנו שווים אליו, והוא מצייר עולם יפה.

טוב, מחוגי השעון מורים לנו להתקפל, מה שנקרא, אבל לא לפני שנודה לשמעון בוסקילה ודיקלה, פטריק סבג עם ברי סחרוף, היו כאן גם אביב גפן וכנסיית השכל, אסף עמדורסקי, עידן רייכל, מלכה בעיה, האיינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק רוקפור שערכו את מאור כהן, פול טראנק שערכו את נינה טייב, והפתיח עם פבלו רוזנברג ואהב יצחק. מיד אחרי הצהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחרת, הם מוזמנים להישאר. ואם תרצו, נשמע מחר, החל מהשעה 9 בבוקר. כאן פררה, בשורות טובות, חותם נמרוד לב.

0: מיד חוזרים.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד מעל המלאי.
8: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש, בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
9: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
8: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
10: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל אטם את ביתו של המחבל שעשה שלשום את הפיגוע בכפר תל. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת כי נפלו פגמים בחוק הפוטר ממעצר תלמידי ישיבות עריקים. בבריטניה מגיבים על האיומים האיראנים ואומרים כי דובר באיומי סרק. בצרפת שוקלים לפנות את העיר בורדו כולה בשל השריפות המתקרבות אליה. התחזית ממחר התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיה לשעה אחת. כוחות הביטחון אטמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון וחוסל מיד אחר כך. מצהל נמסר כי משכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט. האלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי עולות שאלות רבות בעקבות הפיגוע בכפר תל, וכי העובדה שעד כה לא נעשה תחקיר בעניין מטרידה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר שמני כי אין ודאות שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש המחבל. עוד אמר כי הממשלה תומכת בקבוצות קיצוניות המלבות את ההסלמה בשטחים.
0: מה שאנחנו רואים עכשיו, תוצאה של תהליך ארוך. והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות של יהודים קיצוניים. מצד אחד, פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני. סוף התוצאה, מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים, שאלה קבוצות קיצוניות שלמעשה מתמחות על ידי הממשלה.
13: אלוף במילואים שמני אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הייעוץ המשפטי של הכנסת קובע כי נפלו פגמים בחקיקת החוק להקפאת מעצרים של תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות ביטחון. בתשובת הכנסת על העתירות שהוגשו לבגץ, נאמר כי בהליך החקיקה של הוראת השעה נפלו שני פגמים השלובים זה בזה. תוכנו של החוק חורג מן הנושא של הצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש. וכמו כן, הליך החקיקה לא עמד באמת המידה הנדרשת. זאת בין השאר נוכח הקשיים החוקתיים המשמעותיים הקיימים בו. עוד אומרים בייעוץ המשפטי של הכנסת כי אם הכנסת חפצה להקפיא מעצרים של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עליה לעשות זאת בהליך המיועד לכך בשלוש קריאות ולא באמצעות החלת דין רציפות על הצעת חוק העוסקת בנושא אחר. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. בבריטניה דוחים את איומי איראן לתקוף בסיסים בריטיים ואומרים כי מדובר באיומי סרק שאין להירתם מהם. שר הביטחון, וס סטריטינג, אמר בראיון לרשת BBC כי בריטניה לא השתתפה בצעדים התקפיים נגד איראן, אלא רק פועלת להגן על אזרחיה ועל האינטרסים שלה. הוא הדגיש כי ארצו ערוכה להגיב על כל מתקפה איראנית. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. השריפות הענקיות באירופה, בצרפת, שוקלים לפנות לחלוטין את העיר בורדו שבדרום מערב המדינה בשל התקדמות האש. עד כה פונו כמעט 300 אלף מתושבי האזור. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ישן הכבד כבר משפיע על איכות האוויר בעיר.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
10: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
15: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
13: בתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, עוד הכבדה בעומס החום.
16: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
13: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

חברים. שלום, שלום לכם. אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. פותחים שבוע, נפגשים בחצי היום, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. נשימה לאט לאט, התנחתה, נוסטלגיה, הרגה לשירים שהם קלאסיקות בזמר העברי. צהריים של געגוע, אנחנו רוצים לפתוח את השעה שלנו היום עם להקת האחים והאחיות. השיר שכתב נתן יונתן, הלחן של גידי קורן. השיר הזה נקרא עם העולם. להקת האחים והאחיות. אז מי אנחנו מול איתני הטבע? ובמיוחד מול החום הכבד שקרב אלינו ככה עם חודש אוגוסט. תתפלל לטוב. האזנה מהנה.

16 היה הנער המאוהב גבי שושן, שבלכתו בטרם עת הותיר את כולנו אלומי מילים. זה מתוך אלבומו נער שחור עיניים משנת 73. כאן ג' צהריים של געגוע מתעכבים בעשור ה-70. אנחנו ממשיכים מכאן אל צביקה פיק, רותי נבון והרקדן האוטומטי.

0: מיד חוזרים. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו,

בני אמדורסקי, מיתרים, מיתרי הלב שמספרים את מסע החיים. השיר שכתבה והלחינה נעמי שמר, וזה מיד לוקח אותנו אל אותו ערב מחווה שנערך עבורו בערוץ הראשון חודש לפני לכתו. עכשיו אחת ועוד 28 דקות, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל מתי כספים. שובי השולמית, שיר שנכתב בהשראת שיר השירים.

עוד חזון לבוקר תשרי, תנו ליהנות קצת מהחופש. אבל איך שלא יהיה, השיר הזה מאוד מרגש. יוני רכטר, אלי מוהר ואבנר קנר. כל עוד הילדים שרים על שנה חדשה, ובמיוחד אלו שעולים לכיתה א', זה בהחלט מעמד מאוד מרגש, זה כמו לידה, פשוט לידה מחדש, כן. אז אנחנו מכאן, אל מאיר אריאל ונשל הנחש. 25 לפני השעה 2, צהריים של געגוע.

0: מיד חוזרים.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
4: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מבצע

0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו, צהריים של געגוע.

מכונה שיר תפילה לימים כתיקונם, זאת בעקבות כאמור החיים, ההתמודדות, החיים עם אובדן ושכול. חברים, אנחנו ממשיכים מכאן, אל גידי גוב. בואי נשאר. כאן גימל, צהריים של געגוע.

אז חברים, אתם בהחלט מוזמנים להישאר כאן בבית שלכם של המוזיקה הישראלית, כאן ג' מיד אחריי, אבל איתכם נוי בן חיים עם שעתיים של הגן הים התיכון. אנחנו מסיימים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. תודה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין שעורך יופי של מוזיקה. אנחנו נפגש כאן מחר בין אחת לשתיים עם עוד הרבה קלאסיקות ישראליות. בינתיים אנחנו ניפרד עם שמולי קראוס, לוח וגיר. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני שירה על בוחר נאורי, יום שקט ובטוח ובשורות טובות. יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ דחה את עתירת משפחתו של אלון שמריז להכיר בו חלל צה"ל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד ההסלמה ביהודה ושומרון. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת כי נפלו פגמים בחוק הפוטר ממעצר תלמידי ישיבות עריקים. בבריטניה מגיבים על האיומים האיראניים ואומרים כי מדובר באיומי סרק. והתחזית, התחממות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בג"ץ דחה את עתירת משפחתו של אלון שמריז, החטוף שנורה בשוגג, להכיר בו חלל צה"ל. בהחלטתם כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלו להכיר בו חלל צה"ל חורגת מגדר הוראות הדין. עם זה מדגישים כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בה כדי לגרוע כהוא זה מן הערכה הראויה להתנהלותו של שמריז, שגילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנסו. אחיו של אלון שמריז, יונתן, אמר בתגובה כי מדובר בהחלטה הזו יריקה בפרצופה של המשפחה ובגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. ההחלטה הזו פוליטית מתחילתה ועד סופה, ולא הייתה צריכה להתגלגל לבגץ מלכתחילה. הייעוץ המשפטי של הכנסת קובע כי נפלו פגמים בחקיקת החוק להקפאת מעצרים של תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות ביטחון. בתשובת הכנסת על העתירות שהוגשו לבג"ץ נאמר כי בהליך החקיקה של הוראת השעה נפלו שני פגמים השלובים זה בזה. תוכנו של החוק חורג מן הנושא של הצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש, וכמו כן הליך החקיקה לא עמד באמת המידה הנדרשת, זאת בין השאר נוכח הקשיים החוקתיים המשמעותיים הקיימים בו. עוד אומרים בייעוץ המשפטי של הכנסת כי אם הכנסת חפצה להקפיא מעצרים של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עליה לעשות זאת בהליך המיועד לכך בשלוש קריאות, ולא באמצעות החלת דין רציפות על הצעת חוק העוסקת בנושא אחר. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להסלמה ביהודה ושומרון ואמר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד הטרור.
5: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הסתתרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
13: אלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי עולות שאלות רבות בעקבות הפיגוע בכפר תל, וכי העובדה שעד כה לא נעשה תחקיר בעניין מטרידה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר שמני כי אין ודאות שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש המחבל. עוד אמר כי הממשלה תומכת בקבוצות קיצוניות המלבות את ההסלמה בשטחים.
14: מה שאנחנו רואים עכשיו, תוצאה של תהליך ארוך, והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות של יהודים קיצוניים. מצד אחד, פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני. סוף התוצאה, מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים, שעל קבוצות קיצוניות שלמעשה מתמחות על ידי הממשלה.
13: שמני אמר את הדברים לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד הגיב במשדר בחריפות על דבריו של אלוף במילואים שמני.
15: אני אומר שהוא באדם חצוף, ומי שמאשים יהודים ברצח שלהם הוא הגייס החמישי. הוא באמת שייך לאותם אלופים ואותה קונספציה של אותה תפיסה שהיהודי אשם במוות שלו. כשיהודי בארץ ישראל שהוא מטייל, אז הוא פרובוקציה. עם כל הכבוד, הדברים שלו הם חרפה ובושה. אין טרור יהודי ואין תופעה של נקראת אלימות המתנחלים. יש אלימות של הצד הערבי, זאת האלימות, טרור ערבי.
13: בבריטניה מגיבים לאיומים איראניים על הבסיסים של הממלכה ואומרים כי מדובר באיומי סרק שאין להירתה מהם. שר הביטחון הבריטי, ווסט סטריטינג, אמר בריאיון לרשת BBC כי הממלכה לא השתתפה בצעדים התקפיים נגד איראן, אלא רק פועלת במסגרת פעולות הגנתיות להגנה על אזרחים בריטים ואינטרסים של המדינה. לדברה, בריטניה מוכנה וערוכה להגיב לכל מתקפה איראנית. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
17: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
16: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
16: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: עורך החדשות אלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
23: אגן הים התיכון, שבוע טוב, צהריים טובים, מה קורה, מה נשמע? איך עברה לכם השבת? איזה כיף להיות כאן היום. קיצור, אני מקווה שנחתם מספיק, אגרתם כוחות לשבוע הזה, עזבו לשבוע הזה, לשעתיים הקרובות, כי אנחנו הולכים להרים 90% 95% מהתוכנית, הרמות. אז אני מקווה שאתם מוכנים, מקווה שאתם בטוב, אם לא, בסדר, זה... אנחנו יודעים להרים את המצב רוח, זה מה שאנחנו עושים כאן, באגן הים התיכון. Hey! אז אני נוי בן חיים, ואנחנו נפתח עם כפיר עטייה. מי יודע להרים יותר טוב מכפיר עטייה? אגן הים התיכון, מכאן ועד ארבע, תגבירו, תהנו. תהנו.

גיל ירגוף, מי המציא את המילה, גן הים התיכון, 17 דקות אחרי 2. שלום למי שהצטרף אלינו עכשיו, מי שמגיעים באיחור. הנה בר צברי, ילדה מטורפת.

0: איך היא פספסה את ההזדמנות להוציא מרץ' חולצות שפשוט כתוב עליהם ילד מאוהב? אני לא מצליח לדמיין בן אדם אחד שלא היה קונה את החולצה הזאת. נראה לי לא מאוחר, יודע. מה שכן, להוציא את הקליט, הקליט חדש, אוסף של שירים. וזה הגיע לחנויות בדיוק השבוע, אז אם אתם רוצים תקליט של הודיה, חפשו את זה בחנויות התקליטים. אגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לשתי דקות של הודעות וחוזרים עם ביצוע מתוך האגן שקרה כאן באולפן, שסופר ויראלי לאחרונה, חכו לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אדמר המלאי.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: לשידור הציבורי.
9: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
10: בצהרי יום הכיפורים 1973 הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
11: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
10: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
12: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
13: לפתע הגיחו 3 מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
10: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
14: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
10: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
15: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אגר יפת, אתה חי בחלום, לייב מתוך אגן הים התיכון, והביצוע הזה, אחרי שהוא כבר כבש את הטיק טוק, יש טרנד מטורף עם הסאונד של הביצוע הזה, הוא עלה אתמול לספוטיפיי ואפל מיוזיק וכל הפלטפורמות, בטח כמובן שביוטיוב, אז תאזינו עכשיו.

0: דודו אהרון, רינת בר, אישה זהב, הגן הים התיכון, דקה של הודעות וחוזרים עם פיוט תימני בגרסה חדשה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השם, דקל קמילה. 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

לירון אמרם, בגרסה שלו לאשה ללוהי, אגן הים התיכון. אני מקווה שאתם מוכנים לזה.

מחרוזת חסידי, אין מחרוזת כזאת, וואו. הגן הים התיכון, אנחנו עוברים לדואט חדש, מאוד מאוד מרגש, שיצא הבוקר. עדן חסון, יחד עם מידד טסה, השניים האלה מכירים עוד מתקופת התיכון מסתבר, והבוקר הם מוציאים שיר חדש, זה נקרא כולי תפילה, מילים והלחן של עדן.

הגן הים התיכון, עוד שנייה יהיו חדשות. אז אנחנו נשמע עכשיו את טיפקס, ואז זה ייגמר, ואז יהיו חדשות, ואז אנחנו נחזור. אל תלכו לשום מקום.

0: לוותר.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעלה מלאי.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש ונושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
11: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
10: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
12: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור המרכז.
14: 97.8 ו-89.7 FM.
1: באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שארצות הברית ואיראן מסרו לפקיסטן את תשובותיהן להצעתה לחדש את המסע ומתן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד ההסלמה ביהודה ושומרון. שר הביטחון קץ אומר שמדיניות ישראל בשטחים הביאה לירידה של 80% בפיגועים. מגץ דחה את העתירה להכיר בחטוף אלון שמרי חלל צה"ל. והתחזית, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. על רקע האימות במפרץ, דיווח ערוץ אל-ערבייה כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תשובותיהן להצעה של פקיסטן לחידוש המסע ומתן ביניהן, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להסלמה ביהודה ושומרון ואמר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד הטרור.
16: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הצטטרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
15: שר הביטחון ישראל קץ תוקף את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על דבריו באשר למתנחלים ואומר כי הצטער לשמוע אותו מגדף בחיקר העיר את ראש הממשלה ואותו עצמו ומאשים את מתיישבי יהודה ושומרון בטרור הפלסטיני. קץ הוסיף כי המדיניות ההתקפית של ישראל הביאה לירידה של יותר מ-80% בפיגועים, אבל לדבריו יש עוד אתגרים לפנינו.
17: צעד מאוד משמעותי שעשינו, היה הוראה לצה"ל להיכנס למחנות הטרור, מה שקרוי מחנות הפליטים, ג'נין, נור א-שם, טול כרם, ואכן צה"ל נמצא בפנים כבר למעלה משנה וחצי. התושבים שהתפנו לשם הגנתם הם לא שם, ומאז הפעילות שקורית מבפנים החוצה היא מאוד משמעותית.
15: סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שלח איגרות לאיחוד האירופי, ליושב ראש מועצת הביטחון של האום, למזכ"ל הליגה הערבית ולכמה מנהיגי מדינות, ובהן קרא לקדם מהלך בינלאומי דחוף להפסקת התוקפנות הישראלית בגדה כלשונו. עוד טען יושב ראש הרשות כי האלימות בשטחים נעשית בתמיכה ישירה של צה"ל ושל הממשלה במטרה לחסל את הסיכוי לפתרון שתי המדינות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא סוריה אחמד שארה אומר כי ארצו אינה מתכוונת להתערב צבאית בלבנון. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף שארה כי דמשק דנה עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להביא אותה לחוף מבטחים, וציין שכל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. כתבנו מוסר שנשיא סוריה הדגיש שארצו נמנעת מאימות עם ישראל, אין לנו עניין בכך. יונתן שימריז, אחיו של החטוף אלון שימריז, שנורה בשוגג בידי צה"ל, מותח ביקורת על החלטת בג"ץ לדחות את עתירת המשפחה להכיר בו חלל צה"ל. לדבריו, ההחלטה היא יריקה בפרצופה של המשפחה וגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. ההחלטה הזו פוליטית מתחילתה ועד סופה, ולא הייתה צריכה להתגלגל לבג"ץ מלכתחילה, אמר. בהחלטתם כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלא להכיר בו חלל צה"ל חורגת מגדר הוראות הדין. עם זה הדגישו כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בה כדי לגרוע כהוא זה מן הערכה הראויה להתנהלותו של אלון שימריז, שגילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנסו.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
12: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
1: התחזית בחסות
0: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: אגן הים התיכון. שלום לכם, שלום למי שהצטרף אלינו בזמן החדשות, שלום גם כמובן למי שאיתנו כבר מהשעה 2. בכל יום זה דייט הצהריים הקבוע שלנו, 2-4, אנחנו מרימים את הצהריים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שעות קשות, בדרך הביתה, מהעבודה, באמצע העבודה, בזה, בארוחת צהריים, זה אלה השעות שאנחנו פה מרימים, וגם בשעה הקרובה אנחנו פותחים את השבוע הזה, אני נוי בן חיים, תודה לכם שאתם איתנו, והנה, עומר אדם, פותח את האלבום האחרון שהוא הוציא, חלק מהנצח, זה כמובן משפחה וכבוד. הנה הכינורות. הגן הים התיכון, אנחנו יחד עד 4. אחר כך מרימים קצת, אז תגבירו.
1: עיניים ים, שפתיים דם, איפה היית אהובתי? אני חיכיתי מחוץ לביתך. פרח לבן וחליפה והשטרות כמו מניפה, את אוהבת רק את עצמך.

0: הרי נשאר, ג'ו אמר, איזה שיר מהתורה, מהתורה של המוזיקה. מוכנים לזה?
1: שמעו, שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר...

0: רואי אדם, אבי התחול, אני יודע מה זאת אהבה, בדיוק ראיתי איזה פרסום שהוא ועודיה הורידו עוקב אחד לשנייה, וזה מעניין כי כאילו כששניים הורידים עוקב באותו יום, אז בדרך כלל זה לא הורדת עוקבים, אלא מישהו אחד שחסם את השני. טוב, בסוף הם התחתנו השניים האלה בעזרת השם. הגן היום התיכון, 3:30 עכשיו, אנחנו נשמע עוד רגע את מרגול, אבל קודם קצת הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
10: עשינו את זה!
9: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
10: תבואו!
11: נבוא!
12: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו, תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let's turn around and update your life.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

כפיר צפריר, פחד אלוהים, עכשיו... תשמעו, אנחנו נוהגים לנגן כאן בגימל, רק מוזיקה ישראלית, אבל השיר הזה הוא להיט בישראל פי כמה משהו גדול בעולם. מדובר בטרק בטורקית, בן יעל, רמיקס אפרו האוס כזה, כל מה שקורה בעולם, כל מה שאנחנו הישראלים אוהבים. אז מסכימים לי חד פעמי? נשמיע את זה.

0: עצור, עצור, עצור רגע, עצור רגע, עצור, עצור. ניב, בחיית ניב, יש את השיר הזה, אולו, שמולו, איך הולך השיר הזה?
1: איזה, מה
0: הוא? אולו, אולו, מולו, שמולו, נו.
1: איזה אולו אתה מדבר, אחי?
0: טוב, תעשה לי פה רגע חפלה!

0: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מבצע

0: התוכנית. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
6: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שארצות הברית ואיראן מסרו לפקיסטן את תשובותיהן להצעתה לחדש את המסע ומתן. במצר הורמוז התפוצצה מחלית שפגעה במוקש ימי, כך מדווחים באיראן. נשיא סוריה השארה אומר שאינו מתכוון להתערב צבאית בלבנון. האפיפיור לאו 14 מודאג מן המתרחש ביהודה ושומרון. חננאל סבג הוא שוטר מג"ב הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו יוסף רבוח.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. על רקע האימות במפרץ דיווח ערוץ אל ערבייה כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תשובותיהן להצעה של פקיסטן לחידוש המסע ומתן ביניהן, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. אתר חדשות איראני העוסק בתחום הביטחון מדווח מפי מקור יודע דבר כי מחלית שסטתה בצהריים מהמסלול שקבעה איראן במצרי הורמוז התפוצצה לאחר שפגעה במוקש ימי, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי ארצו אינה מתכוונת להתערב צבאית בלבנון. בריאיון לערוץ אל ג'זירה הוסיף השארה כי דמשק דנה עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להביא אותה לחוף מבדחים, וציין שכל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. קשבנו מוסר שנשיא סוריה הדגיש שארצו נמנעת מאימות עם ישראל. אין לנו עניין בכך. ההסלמה ביהודה ושומרון, האפיפיור לאו 14 הביע דאגה ממה שכינה האלימות המתמשכת והמתגברת בארץ הקודש. במהלך תפילה בארמונו בקסטל גנדולפו קרא האפיפיור מעומק הלב לחזרה למסע ומתן.
10: Seguo con apprensione il perdurare ed inasprirsi della violenza in terra santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili.
8: אני ממשיך לקרוא להפסקת האלימות שגבתה בעת האחרונה קורבנות אזרחים רבים בגדה המערבית ובעזה. אני קורא למסע ומתן שמטרתו פתרון פוליטי צודק המבוסס על כבוד וזכויות שווים לכל אדם, ודוחה פעולות צבאיות חדשות והחלטות חד צדדיות, במיוחד כאלה שפוגעות באתרים הקדושים. על המצב במזרח התיכון בכלל אמר, אני קורא לכל הצדדים להפסיק את התקיפות ולפתוח מחדש בדחיפות ערוצי דיאלוג ודיפלומטיה כדי שהשלום הנחשף בכל האזור יושג בהקדם האפשרי. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. פיגוע הדריסה במצעד הגאווה בברלין בסוף השבוע. גלי יפה, ישראלית תושבת ברלין וחברת הקהילה הגאה בעיר שהייתה באירוע, אמרה לערן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' כי לא הייתה ממהרת לקבוע את הרקע לפיגוע.
11: אני חושבת שיש פה אולי שילוב, אני חושבת שזה נורא נוח וקל לכולם לזרוק את זה על אסלאם, נורא מהר, גם בגרמניה ובטח ובטח לגורמים אחרים, אבל אני פשוט חושבת שזה מוקדם מדי להגיד ולרוץ למסקנות נמהרות, זה מטופש, שהאיש הזה הוא נבלה והוא צריך להירכב בכל כלא אפשרי, אבל האירוע של עצמו עובדתית היה מכוון כלפי הקהילה הגאה.
8: שר הפנים הגרמני אמר שההערכה היא כי מדובר בפיגוע טרור איסלאמיסטי. הוא ציין שהמחבל השתמש במצ'טה. בית המשפט העליון התיר לפרסם ששוטר משמר הגבול, חננאל סבג, הוא הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו החייל יוסף רבוח לפני כתשעה חודשים. בין השאר, סבג נאשם גם ברשלנות בנשק ובהחזקת נשק שלא כדין.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
12: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
7: הערב בכאן 11. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

בזמן האחרון, בכל הזמנים האחרונים אצלנו כאן בארץ, עידן עמדי פותח לנו שעה ראשונה משותפת, 8 דקות אחרי 4, אחר הצהריים טובים לכם ולכן, כאן ג' יום ראשון, זהו, אנחנו מתנערים אחרי סופה שאני מקווה שהיה מלא במנוחה ושמש וכיף עם המשפחה, חופש גדול, הגענו ממש לאמצע שלו, אפשר להגיד שלהי חודש יולי, עוד חודש אחד להחזיק מעמד, שכל הילדים חוזרים למסגרות, אבל בינתיים ליהנות מזה, ליהנות מהחופשים, ליהנות מהביחד ומהמוזיקה המצוינת. יוסף כהנה עורך לנו אותה היום עד לשבע. אני עמלי חביב פרגון איתכם כרגיל. כבכל אחר הצהריים, הזדמנות טובה להגיד, אנחנו נדבר על זה הרבה בשבועיים הקרובים, אבל אלו השבועיים האחרונים שלי כאן, בגימל וב-88 ובכלל בתאגיד השידור. נדבר אחר כך על למה, כמה, כמובן שהכל ברוח מאוד מאוד חיובית ופשוט נסיבות החיים, אבל יש לי איתכם שבועיים אחרונים של מוזיקה מצוינת, אז בוא נהנה מהם ביחד. שבנינת טייב חדש הביתה.

דן בלגר, אם בא והולך, אנחנו ממשיכים כאן ג' טוב שאתם, אתה יצא לי, גם את וגם אתה, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם שיר שפשוט תמיד הוא קלאסי לשעות האלה, אם אתם בני מזל אז אתם כבר בדרך הביתה. וגם אם לא, אנחנו גם איתכם. אושיק לוי, יונתן צא הביתה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: כאן גימל, טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם שבכביש 1, עמוס, ממחלף לטרון עד שורש, גם ממוצא, מזרח, עד צומת קריית יערים, 2, חוף השרון עד הכניסה לאודין, גם מאולגת קיסריה, 4, גן רבי עד גבעת שמואל, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, עד צומת עכו, מזרח, הם המושבות עד מסובים, כל זה ב-4, חוץ מזה, 65, עולים צפונה, מחלף עירון עד ערערה, 70, צומת יבור, עד צומת החיהוד, 77, צומת בית רימון, עד מחלף גולני, גם 471 נחשונים, הצומת מגדל אפק, גם בצד השני, ומאונו עד בר אילן גם כן ב-471. טוב, הפסקה קצרה, ואז אנחנו עם שחר תבוך ומאיה דדון.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלת. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: אז במצב הנוכחי
12: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
14: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
12: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
14: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
12: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
14: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
12: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
15: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
12: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
16: זהו זה, ולא אחרת.
12: החמישייה הקאמרית.
17: Haven't the Jewish people suffered enough?
12: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
18: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כך לחיות בניו זילנד. חלום. אתניקס. מביאים אותנו על 20 דקות לפני 5, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם יאנג בוטה. אם עדיין לא שמעתם את השם של אריאל בוטה, אז כדאי שתתחילו ככה לשנן. יאנג בוטה, ראפר ים תיכוני, זו ההגדרה, וזה בול יושב עליו, הוציא כבר סינגל שאני לא אגיד שרף את המדינה, אבל היה גדול, השוקי לידן שלך, ועכשיו... זהו, עכשיו זה הזמן שלו להתחיל להוציא להיטי מדינה, לגמרי מוכיח שהוא פה כדי להישאר. היה אצלנו באגן הים התיכון, אצל נוי בן חיים, לפני כמה חודשים, בתוכנית היומית, ושרף גם את האולפן שלנו, מוזמנים לראות, לצפות בביצועים שלו, מפה, בסושל שלנו, ביוטיוב שלנו. חדש, יאנג בוטה, חדש ומצוין. תגבירו מה שנקרא. שחור לבן.

0: אך, איזה קול יש לו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, כאן ג' אנחנו למבט נוסף על הכבישים. נספר לכם שכביש 2 עמוס מחוף השרון עד הכניסה לאודי מערב, גם מחלף אולגה עד קיסריה אחת לטורנת שורש, גם ממוצא מזרח עצומת קריאת יערים. באחת, ארבע, מחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, גם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עצומת עקו מזרח. 70, יבור עד החיהוד, 65, ירון עד אררה, 471, מגדל אפק עד נחשונים, גם בצד השני מאותו... באותו מקומות, וגם מאונו עד בר אילן. זה נכון לעכשיו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ואנחנו ממשיכים עד לסוף השעה. אל תלכו לשום מקום, יודעים שחם, תשתו מים, שימו מזגן, אנחנו עם המוזיקה, הכל יהיה סבבה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עד מעל המלאי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: שבע מאות עשרים,
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

קורא לי בלילה, כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת ליום ראשון הזה מהצל השני של 5 שעתיים נוספות מלאות במוזיקה ישראלית מצוינת. עכשיו שי צברי עושה ליאונרד קוהן, לאבר לאבר לאבר, הפך לאנה אנה אנה.

0: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.

0: עדיין. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: מבצע קיץ.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
1: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
0: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
2: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
0: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור איראני בכיר אומר שארצו תשעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפותיה. שגריר ארצות הברית לאום וולץ אומר שהנשיא טראמפ נותן מעט מרחב לשיחות עם איראן. חמיב של חמינאי אומר שהמנהיג העליון אינו בקשר עם איש. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. והתחזית התחממות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ההסלמה במפרץ. מקור איראני בכיר אומר כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. עם זה אמר המקור לסוכנות רויטר שבאיראן יש יותר פסימיות מאופטימיות באשר להפוגה האמריקנית בתקיפות. כך מסר כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, שגריר ארצות הברית לאום, מייק וולץ, אומר בריאיון לטלוויזיה האמריקנית כי הנשיא דונלד טראמפ נותן מעט מרחב לשיחות עם איראן. אתר חדשות איראני העוסק בתחום הביטחון מדווח מפי מקור יודע דבר כי מחלית שסטתה בצהריים מהמסלול שקבעה איראן במצרי הורמוז התפוצצה לאחר שפגעה במוקש ימי. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חמיב של מוג'דבא חמינאי, רולם עלי חדד עדל, שהיה יושב ראש הפרלמנט האיראני, אומר שהמנהיג העליון אינו בקשר עם איש. בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית, אילנה, הביע חם תקווה שחתנו בריא. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין את הדברים, אמר חדד עדל, כשנשאל מדוע לא בא המנהיג העליון להלוויית אביו. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. השר זאב אלקין אומר לכאן חדשות כי כבר הכרענו בזמנו שנכניס כוחות בינלאומיים אחרי שחרור החטופים. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר כי חמאס לא עמד במחויבויות שלו, אז גם אנחנו לא מחויבים. ושר החוץ סער אומר כי אנחנו לא צריכים להיות אלה שעושים את תוכנית 20 הנקודות. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. יומיים לאחר איתור הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף אשקלון, מפקד תחנת חברון סגניצב אלדד אלישיב מזים את השמועות בדבר האפשרות שהילד נחטף ואומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להם בסיס.
6: אני רק יכול להגיד שבסופו של דבר הוא סיפר את החוויות שהוא חווה בלילה, שהן חוויות משטרתיות מסביבו. הוא לא יודע שבעצם מחפשים אותו, הוא לא יודע שהמסוק בשמיים והפצצות תאורה בשמיים ואנשים שנוסעים בג'יפים וטרקטורונים מסביבו בעצם מחפשים אותו. אנחנו יודעים שהוא היה לבד.
5: סגן ניצב אלישיב אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. הוריו של יובל קוגן אמרו כי הם משתדלים להתעלם ככל האפשר מהשמועות שמופצות ברשתות החברתיות. אביו סיפר לכאן חדשות על הדרך שבה שרד בנו.
7: הוא אמר שהוא שמע את השם יובל שקראו לו, אבל הוא לא יצא כי הוא חשב שזה אנשים שרחובים על עריות ועל פילים, והוא פחד שיתרפו אותו עריות וידרסו אותו פילים. והוא רצה לשתות והוא מצא בקבוק, ואת המים של הים הוא לא התקרב והוא לא רצה לשתות כי הוא פחד שבמים יש דגים והוא לא רוצה לבלוע דגים.
5: בני משפחת קוגן שוחחו עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11. בית המשפט העליון התיר לפרסם ששוטר משמר הגבול, חננאל סבג, הוא הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו החייל יוסף רבוח לפני כתשעה חודשים. בין השאר סבג נאשם גם ברשלנות בנשק ובהחזקת נשק שלא כדין.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
2: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
4: הערב בכאן 11.
5: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

אתי אנגרי, רלוונטי תמיד, מקום המדינה ועד היום, מיליונים. כאן ג' 9 דקות כמעט אחרי 5 עכשיו, אנחנו פותחים שעה שנייה משותפת ליום ראשון הזה. אני מקווה שכבר אתם בתחושה שצלחתם אותו, יום ראשון תמיד קשה אחרי הסופש. אנחנו פה לרומם קצת את מצב הרוח עם מוזיקה טובה בכל אי הוודאות הזאת. אתם יודעים, בלגן עם איראן ובלגן פה ובלגן שם. וככה התהייה המתמדת הזאת, האם תצא החופשה שלנו באוגוסט לפועל? אז אנחנו פה קצת להשכיח את הדאגות לפחות לכמה שעות, או ללוות אתכם בדאגות האלה. יוסף כאן עורך לנו את המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו ממשיכים לריטה, שאני פשוט אוהבת לתאר אותה כנסיכת הדיסני הישראלית, עם הקול המטורף הזה, שתמיד מרגיש כאילו נלקח מפסקול נסיכות כזה. בוודאי השיר הבא. תפתח חלון. ריטה. האזנה טובה?

השלושרים. ולא? אמנם יש מיתוס כזה שזה נכתב על הדה בושז, שעבדה באותה תקופה בעיתון הארץ, המבקרת החריפה והקשה, אבל לפחות יונתן גפן שכתב את המילים, מכחיש ואומר שהוא היה מנוי של דבר בכלל, ולא היה לו רבע של מושג מי זאת הדה בושז. אז אולי, מי מפחד? גם מפחדת מגברת לוין. כאן ג' אנחנו ממשיכים, ליעד מאיר, אופק הדנק, שניים מהקולות העולים במוזיקה הישראלית היום, באמת פשוט בדרך המהירה להצלחה, שיגידו כבר הרבה אחרי. זה יוצאת מן הכלל, זה חדש של שניהם. מככב אצלנו במקום הרביעי, שלישי, בעשירייה. מעניין לאן זה יגיע השבוע.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' אנחנו עוברים לכבישים לשעה זו. נספר לכם שכביש אחת עמוס מלטרון עד שורש, גם ממוצא מזרח עצומת קריית יערים, גם הנבד בן שמן זה חדש. שפרים עד קיבוץ גלויות, כל זה באחת שתיים, מחלף חוף השרון עד הכניסה לאודים מערב, גם מגשר השלום עד מחלף חבצלת. ארבע, יבנה עד גשר פלמחים, גן רווה עד גבעת שמואל, כניסה ליבן יהודה מזרח עצומת הדסים, כל זה בארבע, גם מסובים עד ראשון לציון. חמש, מחלף התקווה עד מחלף קסם, גם חדש, גם שש, מחלף מאחז, אז מחלף בית קמה. חוץ מזה, 40, צומת הטייסים על הכניסה לבארות, יצחק, 41, צומת נמל אשדוד על הכניסה לניר גלים, 65, עלינו צפונה, מחלף עירון, הצומת ערערה, גם מהכניסה למזנון דוברת, הצומת כפר תבור, זה ב-65. 70, סומך עד אבליים, יבור עד החיהוד, 75, הכניסה לבית שער, לא, זה כבר אין, בסדר, אני לא אקריא לך. 77, לפחות קצת התמעט. צומת אישה יד מחלף זרזיר, ו-4 7-1 נחשונים עד מגדל אפק, וגם אונו עד בר אילן. הרבה עומסים, אנחנו מקווים שאתם בטוב, שאנחנו לפחות קצת עוזרים בעומס הזה עם המוזיקה, מקלים קצת. הפסקה, מה אנחנו שווים?
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
6: מבצע קל.

0: נט. פיח, זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אידיגו, שטח ההפקר, 20 דקות ל-6, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם שיתוף הפעולה הקיצי שלא ידעתם שאתם צריכים. עדן גולן חוברת כאן לשרק, ההפקה מוזיקלית של צוות פמילי אחת, פמילי וואן, וייבים של תחילת שנות ה-2000, באמת שילוב קטלני בין הקולות שלהם, בין הווייבים שלהם. אני יודע.

0: אמרתי לכם שזה סופר אלפיים, סטארבקס חדש לעדן גולן ולשרק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: ככה, טוב, שווים אל הכבישים פעם שנייה להיום. מה זה להיום? תכנס לשעה הזאת, עוד היינו בזה גם בשעה הקודמת. אחת לטרונת שורש ומוצא מזרח, עד צומת קריית יערים, גם הנבד בן שמן, שפירים את קיבוץ גלויות. זה באחת, 444 מהכניסה לילד הצומת מגדל אפק, 471 נחשונים עד צומת מגדל אפק, גם מהצד השני וגם ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. חוץ מזה, 77 צומת אישה עד מחלף זרזיר, גם יבור הצומת החיהות ב-70, סומך הדבליים גם כן, 65 מהכניסה למזנון דוברת הצומת כפר תבור, גם עירון עד ערה גם ב-65, וב-40 צומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. אין הפסקה, זה חסות ועברי לידר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.

הרנסנסה, החזרה של רוני דואני, רוני סופרסטאר, באמת מעמד של נסיכת, ויש שיגידו מלכת הפופ הבלתי מעוררת של שנות ה-2000 וגם של 2023, מתי זה היה השיר הזה? בא לי זרי, זו הפקה של ג'ורדי. כאן גימל, קרובים לסיום שעה נוספת משותפת, אבל יש עוד קצת. עכשיו קובי פרץ.

קובי פרץ. סוגר איתנו שעה נוספת משותפת בכאן ג' מהצד השני של שש, אנחנו בשעה האחרונה של יופי של מוזיקה לסגור איתה את יום הראשון הזה. אנחנו נחתום לבינתיים עם שמעון בוסקילה בשיר חדש שפשוט מגלם את ההוויה הישראלית ואת הכמיהה הבלתי פוסקת נראה לי של כולנו לפשוט עולם יפה ולקצת שקט. וואי, כמה בלגן על הראש שלנו תמיד. זה חדש, קוראים לזה עולם יפה, שמעון בוסקילה. כבר חוזרים.

רגע לפני שנסיים, נזכיר, נגיד לכם שפסטיבל חוצות היוצר בירושלים יתחיל השבוע, ולנו בכאן ג' יש כרטיסים עבורכם. אז תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו של ג', תענו על השאלה שם, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות שיהיו בפסטיבל חוצות היוצר בבריכת הסולטן. 50 שנה, מופעים של מיטב האומנים, מתחם לכל המשפחה, יריד אומנים, במחולות כזה, כל מיני עניינים, באמת, מיצג מרכזי, גשר התקווה, מתחם קולינריה חדשני. שווה, תבואו, אנחנו נהיה שם. עכשיו אפשר לסיים.

0: חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים...

0: מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה! עקצתם!
5: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובל עם נוחות לוחם צהל רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע ליד חוות גלעד. מקור עירני בכיר אומר שארצות השעת מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפותיה. נתניהו אומר שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את דרכו. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. מלך בחרן שוחח עם הנשיא הרצוג והתחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. בבית העלמין בבית דגן נטמן לוחם צהל רב סרן יובל עזרא בן 27 מהרצליה שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בפיגוע נהרג גם תושב חוות גלעד בניה ומלט. יהי זכרם ברוך. ההסלמה במפרץ. מקור עירני בכיר אומר כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. עם זה אמר המקור לסוכנות רויטרס שבאיראן יש יותר פסימיות מאופטימיות באשר להפוגה האמריקנית בתקיפות. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את הנתיב שלו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע בישראל.
8: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
7: אם איראן תראה לעבר ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה, משום שישראל תגיב על כך בחריפות, אמר נתניהו והוסיף, כי אם הסכם או בלעדיו, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המתקנים של איראן נפגעו, אבל אין זה אומר שהם לא ינסו לשקם את היכולות שלהם. מדברי ראש הממשלה הביאו קשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. גורם מדיני אמר לחטפתנו גילי כהן שמדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח העיצוב שיפעל בתאום מלא עם צהל בתחומים שמעבר לקו הצהוב והוא יוכל להיכנס באישור פרטני של נתניהו. כתבתנו מציינת שבשלב זה מדובר ב-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לקחת את החוק לידיים ביהודה ושומרון, אבל הסיבה לכך שמתרחשים שם פיגועים נעוצה בהסתה שקיימת בחסות הרשות הפלסטינית.
9: הפיגוע הוצג בכלי תקשורת ובדרשות על ידי דרשנים רשמיים של הרשות הפלסטינית, כאירוע של טבח בפלסטינים, כן? למרות שהיה שם פלסטיני שלקח נשק והתחיל לירות בישראלים. אז כל האווירה הזאת של השנאה, של ההסתה, של החינוך שעדיין מלא הסתה נגד מדינת ישראל, של הדרשות במסגדים, והכלי הכי חשוב שאבו מאזן לא מוכן לוותר עליו בשום תסריט, וזה תשלומי משכורות למחבלים.
7: השר אלקין אמר את הדברים לרן בנימיני ולכן ליברמן. מלך בחרין חמד בן איסה אל חליפה טלפן היום אל נשיא המדינה יצחק הרצוג ודן עמו בחיזוק הידידות והקשרים בין ישראל לבחרין ובחשיבותם של הסכמי אברהם בהובלת ארצות הברית לחיזוק הביטחון, היציבות והשגשוג באזור. בהודעה שפרסם הרצוג נכתב כי השניים שוחחו גם על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף פעולה ובדו-שיח בין מדינות האזור. נשיא המדינה בירך את המלך על מנהיגותו ועל חזונו והביע הערכה לתרומתו להעמקת השלום והיציבות. רצח בניהו רזי בשכונת נחלות בירושלים לפני כשבועיים. בית משפט השלום בירושלים העריך עוד בחמישה ימים את מעצרם של שניים מהקטינים החשודים במעורבות ברצח. מעצרו של קטין נוסף הוארך בארבעה ימים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. עומס כבד בתעבורה אווירית במרחב הים התיכון בעקבות הקלה במקם של בקרת התעופה בצפון יוון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בשל התקלה נערכים לשיבושים ולשינויים גם בלוחות הטיסה של חברות ישראליות.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
11: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
10: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

אליי בוטנר וילדי החוץ, הילדים הישנים, לא הילדים החדשים. טוב, 9 דקות אחרי 6, שעה שלישית ואחרונה המשותפת להיום, יום ראשון. אני מקווה שאתם בטוב, כבר בדרך לבתים, או לסידורים, או לעניינים, וככה שעומס החום הולך ופוחת לו אחרי עוד יום שטוף שמש. אנחנו עם יופי של מוזיקה, יוסף כהנה עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. שווה, שלמה ארצי. את ואני...

ויטול לדנו, תרקדי את הלילה. כאן ג' אנחנו ממשיכים, עוברים לחדש, מתוך הסדרה הפשוטה, אולי כבר רצה לכם לראות, הפרק הראשון לדעתי זה היה, היה בשבוע שעבר, תחילת השבוע, סדרה שמסתמנת להיות קלט ישראלי חדש, באמת כל כך איקונית, מצפייה ראשונה כבר, מכילה בתוכה פשוט כל ה-Y2K 2026, להיות ישראלי, ישראלית, פה ובצורה באמת שהיא סופר הומור מהסוג החדש, לא כולם מתחברים, אבל יש לו קטע ממש... בוא נגיד עדכני ודי קוריאה. הפסקול של הסדרה הזאת הוא פשוט מטריף, ואם הסדרה האיקונית אז הפסקול אפילו פי כמה. מתוכו שיר הנושא נועה קירל עושה וייבים של אריאנה גרנדה. לא פשוט להיות פשוטה, זה חדש.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: כאן ג' טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, שוב נחזור עליהם להיום. אז ככה, כביש 1 עמוס מלטרון עד שורש, גם ממוצא מזרח עד זומת קריאת יערים, גם מהנבד בן שמן שפירים עד קיבוץ גלויות. 2, חוף השרון עד הכניסה לאודים מערב, גם מגשר השלום עד מחלף חבצלת ואולגה עד קיסריה. 4, יבני עד פלמחים, גן רבה עד גבעת שמואל, הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עקו מזרח. 5, התקווה עד קסם. 6, מאחז עד בית קמה. חוץ מזה יש לנו גם אומס לנו, זה מנחסת. 65, ממחלף עירון עד צומת הררה, גם הכניסה למזנון דוברת עד צומת כפר תבור. עוד בצפון, הכניסה לבית לא, אוקיי, זה בסדר כבר, כל פעם אני כאילו כמעט מקריאה את זה, אבל לא. 77, צומת אישי עד מחלף זרזיר. 444 מהכניסה לילד, צומת מגדל אפק. 471 נחשונים, צומת מגדל אפק. גם אונו עד בר אילן, זה נכון לעכשיו. הפסקה קצרה, ואנחנו ממשיכים להיות איתכם גם בעומסים, עומסי החום ועומסי העצבים עם הפקק, ובסוף זה יסתיים, אנחנו פה כדי לעזור. הפסקה ושווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די, חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עד מעל המלאי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לבוא

גלי, אתה חזקה מהרוח. כאן ג' אנחנו ממשיכים לפטריקים, הפרויקט של דודי לוי ואהב טיפוס. ממש וייבים, מה אני אגיד לכם, של כאילו קצת 90's 2000. אבל זה מה זה יושב עליהם ביחד?

0: פטריקי, מעטים קבוצות הסופר גרופ כאן בארץ, זה משהו שמאוד נפוץ בארצות הברית, בבריטניה, אבל פחות אצלנו, אז כיף גדול שזה קורה. דודי לוי, אב טיפוס, חוברים אליהם גם אור אדרי, רואי שקד, רונן עברון, ובאמת השיר הזה אפשר גם לשמוע, באמת המון המון ניואנסים, קצת כמו שברי, ברי סחרוף היה עושה בתחילת שנות ה-2000, לוקח פה דברים באמת מדהימים של היהדות התימנית, אהרון עמרם כתב, הלחין, הלחין אגב וכתב לאורך כל הקריירה שלו בערבית תימנית מסורתית, וזה היה השיר היחיד שכתב והלחין בעברית, ומי אם לא לירון עמרם, זה הכל המטריף הזה שלו לבצע יחד עם הפטריקים את השיר המטריף הזה, רק את קולך אשמע, זה חדש. טוב, מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: ככה, אנחנו שווים בפעם האחרונה לראות מה קורה בדרכים, אז נספר לכם בקצרה ככל האפשר שכביש 4 עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, באחת ממוץ המזרח הצומת קריית יערים, גם מלטרונת שורש, 2 חוף השרון עד הכניסה ליהודי מערב, וחוץ מזה גם עומס ב-5 התקווה עד קסם, 6 מאחז עד בית קמה, גם ב-40 מהכניסה לבני האיש עד הכניסה לחצב, 65 עירון עד ערערה, גם מהכניסה למזנון דוברת הצומת כפר תבור ב-65, 70 צומת יבור, צומת החיהוד, סומך הדבליים, 444 מהכניסה לילד, צומת מגדל אפק, 471, אונו עד בר אילן. הפסקה האחרונה להיום, ואנחנו ממשיכים עד לסוף השעה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד מעל המלאי.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זה כאן גימל, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו להיום. רגע לפני שנחתום, שוב נחזור ונספר לכם שפסטיבל חוצות היוצר בירושלים מתחיל ממש השבוע, יש לנו כרטיסים בשבילכם, אז תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו של גימל, תענו על השאלה ששם, אולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחת ההופעות בפסטיבל חוצות היוצר בבריכת הסולטן, 50 שנה, מופעים של מיטב אומנים, מתחם לכל המשפחה, מלא דברים שם, כזה מיצגים ומחולות ואומנים וקולינריה, אתם יודעים,

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לא כשלא נקבע
1: כאן גימל, מיד חוזרים
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס
1: טראומיל
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל בקשו מהרוקח טראומיל קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים ברור שטראומיל של אלטמן תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת
3: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים AIG ישראל חברה לביטוח בעם
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות זו קריאה אחרונה לבעלי גגות
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא, נבוא!
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: ערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן
11: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך לא עובר להם בגרון
1: ומיד אחר כך התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון שאול אמסטרדמסקי בעונה חדשה של מתחת לבלטות
12: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ובעל מנוחות לוחם צהל רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע ליד חוות גלעד. מועמד הדמוקרטים לכנסת משה רדמן אומר שהתקשורת בישראל מאמצת את הנרטיב של המתנחלים בסיקור של הנעשה ביהודה ושומרון. נתניהו אומר שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את דרכו. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. התחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בבית העלמין בבית דגן נטמן לוחם צהל רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בפיגוע נהרג גם תושב חוות גלעד, בנייה ומלט. יהי זכרם ברוך. ההסלמה ביהודה ושומרון. משה רדמן אבוטבול, המועמד לכנסת מטעם הדמוקרטים וממנהיגי המחאה למען הדמוקרטיה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקשורת בישראל מאמצת מיד את הנרטיב של המתנחלים בבואה לסקר את הנעשה ביהודה ושומרון.
4: אנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות. מה הם עושים שם? ולמה חיילי צהל צריכים לסכן את עצמם בשביל ללוות מתנחלים שמחליטים לטייל בתוך שטחי A ושטחי B? אבל זה שכבר התקשורת ממהרת להבין כבר שהיה פיגוע.
5: איך הם נהרגו, אתה יודע?
4: אני לא חושב שיודעים עדיין מי הרע ומתי הרע.
5: לא יודעים מי הרע? זה היה פיגוע או לא היה פיגוע?
4: מה ידוע? לא יודע.
3: משה רדמן אבוטבול אמר את הדברים לרן בנימיני ולחן ליברמן. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את הנתיב שלו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע בישראל.
6: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
3: אם איראן תראה לעבר ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה, משום שישראל תגיב על כך בחריפות, אמר נתניהו והוסיף, כי אם הסכם הבלעדיו, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המתקנים של איראן נפגעו, אבל אין זה אומר שהם לא ינסו לשקם את היכולות שלהם. מדברי ראש הממשלה הביאו כשווינו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. גורם מדיני אמר לחטפתנו גילי כהן שמדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי, כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח הייצוב שיפעל בתיאום מלא עם צהל בתחומים שמעבר לקו הצהוב, והוא יוכל להיכנס באישור פרטני של נתניהו. כתבתנו מציינת שבשלב זה מדובר ב-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה את מפקד חוליית הכתב"מים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. המם עיד במסגרת תפקידו היה עיד אחראי על ייצור כתב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל ובכוחות צהל, ובעברו היה מפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז. מצהל נמסר כי בעת האחרונה ניסה עיד לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, הורה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' להסיר מן הרשתות החברתיות סרטון שנוצר בבינה מלאכותית, המציג את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לוחץ ידיים לאבו מאזן ולחבר הכנסת מנסור אבס. השופט קבע כי הסרטון מציג אירוע שלא התרחש ועלול להטעות בעניין זיקה פוליטית בין אייזנקוט למנסור אבס, שאינה קיימת במציאות. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
7: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: Let's turn around update your life.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: פי, איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
14: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
4: יופי, איפה אני תופסת אותך?
5: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
4: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון.
4: כן, כן.
5: לא נכון.
4: זה כן.
5: את מסתלבטת עליי.
4: לא, לא, ממש לא.
5: וואי, זה בא לי בוש בזמור.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשרפה בבניין מגורים בירושלים נפגעו משאיפת עשן ארבעה בני אדם, מצבה של אחת מהם קשה. עשרות בני אדם מפגינים בתל אביב בקריאה לאתר את הילדה הימנות קסאו שנעלמה לפני יותר משנתיים. בציונות הדתית צפויים להכריז כעת על תוצאות ההצבעה בבחירות הפנימיות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הורה למפלגת הציונות הדתית להסיר מן הרשתות סרטון כוזב. והתחזית, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. בשרפה בבניין מגורים בשכונת בית חנינה בירושלים, נפגעו משאיפת עשן ארבעה בני אדם. מצבה של אחת מהם, אישה כבת 30, קשה. נער בן 13 וילד בן 6 במצב בינוני, וילדה בת 4 במצב קל. הם פונו לבית החולים הדסה, עין כרם. עשרות מפגינים, חברי הקהילה האתיופית ובני משפחת קסאו, חסמו אחר הצהריים את נתיבי איילון בתל אביב באזור צומת עזריאלי, בקריאה לציבור להתגייס למציאת הילדה היימנוט שנעלמה לפני 882 ימים, בת 11. כעת הם חוסמים את דרך נמיר ועושים דרכם לרחוב ארלוזורוב. משפחת קסאו מסרה כי התסכול התגבר לאור התמיכה הציבורית הגדולה בחיפושים אחר הילד יובל קוגן, שנעלם ונמצא בשבוע שעבר. לפני כשעה הסתיימה הצבעה בבחירות הפנימיות בציונות הדתית ושיעורה כ-80%. כתבנו שחר גליק מוסר שבשעה זו צפויים יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' והמנכ״ל יהודה ולד להכריז על רשימת המפלגה בבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, הורה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' להסיר מן הרשתות החברתיות סרטון שנוצר בבינה מלאכותית, המציג את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לוחץ ידיים לאבו מאזן ולחבר הכנסת מנסור אבס. השופט קבע כי הסרטון מציג אירוע שלא התרחש ועלול להטעות בעניין זיקה פוליטית בין אייזנקוט למנסור אבס שאינה קיימת במציאות. אך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. ההסלמה ביהודה ושומרון. משה רדמן אבוטבול, המועמד לכנסת מטעם הדמוקרטים וממנהיגי המחאה למען הדמוקרטיה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקשורת בישראל מאמצת מיד את הנרטיב של המתנחלים בבואה לסקר את הנעשה ביהודה ושומרון.
2: אנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות. מה הם עושים שם? ולמה חיילי צה"ל צריכים לסכן את עצמם בשביל ללוות מתנחלים שמחליטים לטייל בתוך שטחי ושטחי בי? אבל זה שכבר התקשורת ממהרת להבין כבר שהיה פיגוע.
3: איך הם נהרגו, אתה יודע?
2: אני לא חושב שיודעים עדיין מי הרע ומתי הרע.
3: לא יודעים מי הרע? זה היה פיגוע או לא היה פיגוע?
2: מה ידוע? לא יודע.
0: משה רדמן אבוטבול אמר את הדברים לרן בנימיני ולחן ליברמן. מרים כהן, תושבת חוות גלעד, אמרה במשדר כי התקשורת מנסה להשחיר את היהודים ביהודה ושומרון ודחתה את הטענות כי היהודים במקום באו לעורר פרובוקציה.
4: זה אנשים מבוגרים, אנשים, אני ראיתי אותם ביום שישי, זה לא אנשים שהם באו להתחככות והם באו כדי לריב. אני לא יודעת מה קורה בחדשות שמנסים להשחיר את המקום הזה. אנחנו רוצים לחיות פה. יש פה חבל ארץ שאנשים נאחזים פה באמת נגד כל הסיכויים, אוקיי? כי יש פה מסביבנו פלסטינאים וערבים שרוצים להרוג אותנו, רוצים להרוג אותך, כל מי שנמצא בארץ הזאת.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי שרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: עורכת אסתי סילפן.

כי נווה מדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי אש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי, שקט היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביע נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסל המדה עוד לא מבין את זה, אני יודע האנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לא פרפר, עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו זבולון ושלחו לניר עולם.

חדש בכאן ג'

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: התקשרתי להתקן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
2: תלבטת עליי?
1: ממש לא.
2: אני בשוק.
1: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
2: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
5: נבצע כאן.

0: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש, בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
13: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
12: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
14: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גוברת הערכה שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש כוחותינו בפיגוע ליד חוות גלעד. גורמי ביטחון ישראלים מקיימים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במזרח התיכון לחיזוק הקשרים הביטחוניים. גוש נתניהו מתחזק במנדט אחד ועומד על 52, לגוש אייזנקוט 58. הוכרזה תוצאת הפריימריז לרשימת הציונות הדתית לכנסת, והתחזית התחממות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. גוברת הערכה שרב סרן יובל עזרא לא נהרג מאירי מחבל בפיגוע ליד חוות גלעד, אלא מאש כוחותינו. כתבנו רואי שרון פרסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי בצהל עוד מתחקרים את התקרית, אבל הערכה שעלתה בתחקירים הצבאיים אינה שוללת ירי של חיילים, כיתת כוננות או אזרחים. דובר צהל מסר בתגובה כי הפרטים מתוחקרים באופן מעמיק וכי הממצאים יוצגו שקיפות למשפחות השכולות. תקרית שכמעט הסתיימה באסון הלילה בשומרון. תצפיתניות זיהו ארבעה חשודים שירדו מכביש ופתחו בריצה בשטח פתוח. הן הקפיצו כוח רגלי לאחר שחשדו כי מדובר בחוליית מחבלים בדרכה לעשות פיגוע. הלוחמים פתחו בסריקות עם נשק שלוף ותוך ירי פצצות תאורה באוויר. זמן קצר לפני שפתחו באש, קראו החשודים, אנחנו יהודים. כתבנו רואי שרון פרסם במהדורת כאן חדשות כי על פי החשד, שבוע ארבעה מפעולת טרור יהודי ורכבם נתקע בדרך. גורמי ביטחון ישראליים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון לחיזוק הקשרים הביטחוניים לצד התאום ההדוק עם ארצות הברית ובמסגרת ההיערכות לעליית מדרגה מצד ארצות הברית בתקיפות באיראן שעלולות להוביל להסלמה אזורית נרחבת. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. גורם ישראלי אמר הערב כי במהלך מבצע שאגת הארי הייתה ישראל בקשר עם מדינות באזור שהבינו את הסכנה מהמשטר האיראני וכי השיח איתן ממשיך ומתחזק. במסגרת ההיערכות האזורית העמידה ארצות הברית תשתיות ואמצעים נוספים במזרח התיכון המשמשים את השותפים באזור ובהם ישראל נגד איומים מאיראן. לפני זמן קצר הוכרזו תוצאות הבחירות הפנימיות בציונות הדתית לרשימת לכנסת. במקום הראשון יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' ואחריו אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, עומר רחמים ומיכל וולדיגר. כתבנו שחר גליק מציין כי הרשימה אינה מלאה וכי היא לא כוללת את צבי כמור ומשוריינים נוספים של סמוטריץ'. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי גוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52 מנדטים ולגוש אייזנקוט 58. מפלגת הליכוד עולה ל-22 מנדטים. מפלגתו של גדי אייזנקוט ישר נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-21 ומפלגתו של נפתלי בנט ביחד נחלשת אף היא ל-14 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים עולה ל-10 מנדטים, עוצמה יהודית נחלשת ל-9 ומפלגת המילואימניקים של חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה זוכים ראש הממשלה בנימין נתניהו ל-39% וגדי אייזנקוט ל-38% בעוד נפתלי בנט זוכה ל-31%. עוד עולה מהסקר שכמחצית מהציבור סבורה שראש הממשלה נתניהו מונע משיקולים כולים אישיים ופוליטיים, ו-41% סבורים שישראל אינה צריכה להיכנס למערכה מול איראן. לקראת ההצבעה בוועידת הליכוד, מחר על הצעת ראש הממשלה לשריונים ברשימת המפלגה, ביקשה לשכת נתניהו מחברי כנסת לתמוך פומבית בהצעתו, אך הודעת תמיכה טרם פורסמה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות, כי נתניהו מאיים שאם לא יתמכו בהצעה לשריונים, לא יתמוך בהם ראש הממשלה בפריימריז.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויום חמישי שרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: אני ג'
5: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.

0: התוכנית.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let's turn around and update your life.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
17: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמי ביטחון ישראלים מקיימים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במזרח התיכון לחיזוק הקשרים הביטחוניים על רקע ההסלמה באזור. גוש נתניהו מתחזק במנדט אחד ועומד על 52, לגוש אייזנקוט 58. הוכרזו תוצאות הפריימריז לרשימת הציונות הדתית לכנסת. משטרת גרמניה הרגה לאחר מצוד את החשוד בפיגוע הדריסה בברלין. התחזית התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. פרסום ראשון, גורמי ביטחון ישראליים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון לחיזוק הקשרים הביטחוניים לצד התאום ההדוק עם ארצות הברית ובמסגרת ההיערכות לעליית מדרגה מצד ארצות הברית בתקיפות באיראן העלולות להוביל להסלמה אזורית נרחבת. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל.

0: במהדורת כאן חדשות. גורם ישראלי אמר הערב כי במהלך מבצע שעגת הארי הייתה ישראל בקשר עם מדינות באזור שהבינו את הסכנה מהמשטר האיראני, וכי השיח איתן ממשיך ומתחזק. במסגרת ההיערכות האזורית, ארצות הברית העמידה תשתיות ואמצעים נוספים במזרח התיכון המשמשים את השותפים באזור ובהם ישראל נגד איומים מאיראן. גוברת ההערכה שרב סרן יובל עזרא לא נהרג מירי מחבל בפיגוע ליד חוות גלעד, אלא מאש כוחותינו. כתבנו רועי שרון פרסם במהדורת כאן חדשות כי בצהל עוד מתחקרים את התקרית, אבל ההערכה שעלתה בתחקרים הצבאיים אינה שוללת ירי של חיילים, כיתת כוננות או אזרחים. דובר צהל מסר בתגובה כי הפרטים מתוחקרים באופן מעמיק, וכי הממצאים יוצגו בשקיפות למשפחות השכולות. תצפיות צהל זיהו הלילה ארבעה חשודים רעולי פנים שירדו מכביש ורצו בשטח פתוח באזור החטיבה המרחבית שומרון. בעקבות החשש שמדובר בחוליית מחבלים בדרכה לביצוע פיגוע, הוקפץ למקום כוח רגלי שפתח בסריקות עם נשק שלוף וירי פיצצות תאורה. זמן קצר לפני שנפתחה לעברם אש, צעקו החשודים לכוח שהם יהודים. מתחקור ראשון עולה החשד שהארבעה חזרו מפעילות בכפר פלסטיני, רכבם נתקע והם נמלטו לשדות. הם עוקבו בידי הכוח. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות שלפני כשבועיים אירע מקרה דומה באזור בנימין, כאשר צהל הזניק מסוק קרב וכלי טייס בלתי מאויש לעבר חשודים שזוהו כיהודים שירו שלא כחוק סמוך לכפר פלסטיני. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי גוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52 מנדטים, ולגוש אייזנקוט 58. מפלגת הליכוד עולה ל-22 מנדטים, מפלגתו של גדי אייזנקוט ישר נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-21, ומפלגתו של נפתלי בנט ביחד נחלשת אפי ל-14 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים עולה ל-10 מנדטים, עוצמה יהודית נחלשת ל-9, ומפלגת המילואימניקים של חילי טרופ ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה זוכים ראש הממשלה בנימין נתניהו ל-39% וגדי אייזנקוט ל-38%, בעוד נפתלי בנט זוכה ל-31%. עוד עולה מהסקר שכמחצית מהציבור סבורה שראש הממשלה נתניהו מונע משיקולים אישיים ופוליטיים, ו-41% סבורים שישראל אינה צריכה להיכנס למערכה מול איראן. הערב הוכרזו תוצאות הבחירות הפנימיות בציונות הדתית לרשימה על הכנסת. במקום הראשון יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ, ואחריו אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, עומר רחמים ומיכל וולדיגר. כתבנו שחר גליק מציין כי הרשימה אינה מלאה וכי אינה כוללת את צביקה מור ומשוריינים נוספים של סמוטריץ'. בית משפט השלום בירושלים האריך בשלושה ימים את מעצרו של אחמד אבו חרוב, כבן 23, תושב מחנה הפליטים שואפת שבמזרח ירושלים, החשוד שניסה לחטוף נשק מחייל אמש ליד הכפר ארם שמצפון לבירה. החשוד טען שהיה בדרך לביתו וכי החיילים מנעו ממנו מעבר. אחד מהם ירה באוויר וחבט לטענתו בראשו. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. החשוד בפיגוע הדריסה אמש במצעד הגאווה של ברלין נורה ונהרג לאחר מרדף משטרתי בגינה קהילתית בעיר. כך מדווח העיתון בילד. מהמשטרה המקומית נמסר כי עוד בטרם פתחו השוטרים באש לעברו, תקף אותם החשוד באמצעות כלי חד. ידיעה שהעבירו כתבנו דוב גלהר וכשבנו איתמר מרגלית.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכת החדשות אודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: מבצע קיץ.

0: השעה בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. כאן ג' מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר בן גביר מתנגד לאפשרות שתוקם ממשלת אחדות לאחר הבחירות. סקר כאן חדשות מלמד שגוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52. לגוש אייזנקוט 58 מנדטים. הוכרזו תוצאות הפריימריז לרשימת הציונות הדתית לכנסת. נשיא סוריה אומר כי ארצו אינה רוצה סכסוך עם ישראל. תחזית התחממות.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי בן גביר, מתנגד לאפשרות שתוקם ממשלת אחדות לאחר הבחירות לכנסת. בריאיון לזאב קם ואריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב', אמר בן גביר כי אחדות היא דבר נפלא, אך ממשלת אחדות עלולה להביא לשיתוק.
8: ואם תהיה ממשלת אחדות, אני מאוד חושש שזה לא רק העניין של לתקוף פה ולתקוף שם. זה גם לא לפטר את היועמ"שית, ולא לעשות רפורמה משפטית, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה.
9: לא שהממשלה היוצאת עשתה את כל הדברים האלה, לא פיתרתם את היועמ"שית ולא העברתם רפורמה.
8: אני חייב להגיד לך שכשאני נכנסתי לביבי בתחילת דרכי כשר, אמרתי לו, בוא נפטר אותה. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה. הוא אמר לי, השר בן גביר, אתה שר צעיר, לא ככה עניינים עובדים. יש לי תחושה שהיום הוא יודע שאני צדקתי.
6: הערב הוכרזו תוצאות הבחירות הפנימיות בציונות הדתית לרשימה לכנסת. במקום

0: הראשון ברשימה יהיה יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ'. אחריו נבחרו אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, עומר רחמים ומיכל וולטיגר. כתבנו שחר גליק מוסר כי הרשימה תכלול גם את צבי כמור ומשוריינים נוספים של סמוטריץ'. בפעם הראשונה בתולדותיה, מפלגת רע"מ תקיים בחירות מקדימות לבחירת הרשימה לכנסת. הרשימה הערבית המאוחדת, המזוהה עם הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, הודיעה כי הוועידה הכללית שלה שבה התקיימו הבחירות, תארך ב-22 באוגוסט. בסקר כאן חדשות שפורסם הערב, קיבלה רע"מ בראשותו של מנסור עבאס 5 מושבים בכנסת. מתוצאות הסקר עולה כי גוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52 מנדטים. גוש אייזנקוט עומד על 58. ליד ביתו של חבר הכנסת אבי מעוז בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים נמצא תיק חשוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חבלן הוזעק למקום. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי אם יצליח ההסכם הביטחוני עם ישראל ויווצרו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ויתור סורי על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאלג'זירה אמר השארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. יש מכשולים, המצב באזור אינו עוזר, אבל מספר ההפרות של ישראל נמוך ביותר, ואנו מקיימים פעילות דיפלומטית ענפה עם מדינות נוספות כדי להגיע לפתרונות בדרכי שלום, כך אמר נשיא סוריה. את הדברים מוסר את קשבתנו יובל ענבר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עד יום חמישי יתחמם בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: מיד חוזרים.
1: שרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מבצע

0: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המסרים בין ארצות הברית לאיראן על רקע ההפוגה בתקיפות. ראש השבק יציג מחר בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. מפלגת הציונות הדתית בחרה את רשימתה לכנסת. נשיא סוריה אומר כי ארצו אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. נמשכים חילופי המסרים בין ארצות הברית ואיראן בניסיון להגיע להסדר, כך הודיע דובר משרד החוץ בטהרן, איסמעיל בקאי. הוא הוסיף כי המתווכות ממשיכות בפעילותן וכי המטרה של איראן היא להגן על ריבונותה ועל תושביה מפני פשעי המלחמה של ארצות הברית. מקור איראני בכיר אמר היום לרויטרס כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תתמיד ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. כתבנו איתי בלומנטל פרסם הערב כי גורמי ביטחון ישראליים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון כדי לחזק את הקשרים הביטחוניים. זאת לצד התאום ההדוק עם ארצות הברית במסגרת ההיערכות לעליית המדרגה מצד האמריקנים בתקיפות באיראן. ראש השבק דוד זיני יציג מחר בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי את הישיבה תקיים ועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות וכן ביכולות הניטור והמעקב של שירותי הביטחון אחר זרימת כספים מוסווית למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר אותרו אינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. בדיון מחר צפוי להשתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. מפלגת הציונות הדתית בחרה היום את רשימתה

0: לכנסת. למקום הראשון הגיע אורית סטרוק, והיא תשובץ במקום השני ברשימה אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. כתבנו יואב קרקובסקי מוסר כי סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה, ומעוניין בעוד שני שריונים בצמרת החמישייה השנייה. על פי סקר כאן חדשות שפורסם הערב, לציונות הדתית יהיו חמישה מושבים בכנסת הבאה. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי אם יצליח הסכם ביטחוני עם ישראל וייווצרו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ויתור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאלג'זירה אמר השארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עד יום חמישי יתחמם בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: אני ואתה רוצים אהבה.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נושמים לא מדברים.

0: רמת גן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ עצר תוכנית להסלמה נרחבת במערכה הצבאית נגד איראן. לפי הדיווח, ביום שישי האחרון הצבא האמריקני היה ערוך לפתוח בסדרת תקיפות אינטנסיביות של עד שבועיים, אך הפעולה נדחתה כדי לאפשר לניסיונות הדיפלומטיים להביא לפתיחת מצר הורמוז להתקדם, ועל רקע דיון פנימי בצמרת האמריקנית בנוגע למלאי הטילים המיירטים המצטמצם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ עצמו הכחיש בשיחה עם העיתון שקיים מחסור בתחמושת. גורמים אמריקנים מדגישים כי המצב מול איראן נזיל וכי הוראה על תקיפה עדיין עשויה להתקבל. ראש השב"כ דוד זיני יציג מחר בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות, וכן ביכולות הניטור והמעקב של שירותי הביטחון אחר זרימת כספים מוסווית למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר אותרו אינדיקציות להתערבות בבחירות. המשטרה מחפשת אחר נערה בת 15 וחצי מיבניאל שהייתה אמורה להתחתן היום בחתונה חשאית, חתונה שסוכלה ברגע האחרון. שמה של הנערה אסתר גלבשטיין. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אביה של הקטינה, שאינו בקשר עם ילדיו ואינו חלק מהקהילה ביבניאל, גילה את הכוונה להשיא את ביתו וערב את המשטרה. שוטרים חשו למקום החתונה, אך מצאו שהנוכחים הספיקו להימלט. כעת כאמור, המשטרה מחפשת אחר הנערה. הלך לעולמו הרב יעקב פרבר, שפעל

0: רבות לשילוב חרדים בצהל. פרבר, תושב גבעת זאב, בן 32, אב לחמישה, היה מנכ"ל המסלול החרדי-טכנולוגי מעלות צור. הוא נפטר לאחר שמצבו יידרדר במהלך טיפול רפואי מתוכנן. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בחודשים האחרונים מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו כמה פעמים לביתו של פרבר למחות על פעילותו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

מנשק אותה, לוחש ברוך השם, עובד סופשים מאבטח, מבני, לא מאלה שמתלוננים, היא לא שומעת המפתח, כמה מוקדם הוא יוצא,

התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום.

0: כאן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ עצר תוכנית להסלמה נרחבת במערכה הצבאית נגד איראן. על פי הדיווח, ביום שישי האחרון היה הצבא האמריקני ערוך לפתוח בסדרת תקיפות אינטנסיבית של עד שבועיים, אך הפעולה נדחתה כדי לתת סיכוי לניסיונות הדיפלומטיים להביא לפתיחתו של מצר אורמוז, ועל רקע דיון פנימי בצמרת האמריקנית בנוגע למלאי הטילים המיירטים המצטמצם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ עצמו יחיש בשיחה עם העיתון שקיים מחסור בתחמושת. גורמים אמריקנים מדגישים כי המצב מול איראן נזיל וכי הוראה על תקיפה עדיין עשויה להתקבל. בתוך כך, איראן מאיימת לפגוע באוקראינה בעקבות התקיפה האוקראינית על אוניית סוחר איראנית בים הקספי. יושב ראש ועדת הפיתחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, איברהים עזיזי, אומר כי אוקראינה עשויה לגלות בקרוב שמעשיה נגד איראן לא יישארו בלי מענה. בתקיפת האונייה נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. המשטרה מחפשת אחר נערה בת 15 וחצי מיבניאל שהייתה אמורה להתחתן היום בחתונה חשאית, חתונה שסוכלה ברגע האחרון. שמה של הנערה אסתר גלבשטיין. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אביה של הקטינה, שאינו בקשר עם ילדיו ואינו חלק מהקהילה ביבניאל, גילה את הכוונה להסיע את ביתו וערב את המשטרה. שוטרים חשו למקום החתונה, אך מצאו שהנוכחים הספיקו להימלט. כעת כאמור, המשטרה מחפשת אחר הנערה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שהיא

יש לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמה כי אבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לה...

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. איראן הודיעה כי נמשכים חילופי המסרים בינה לבין ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, הוסיף כי המתווכות ממשיכות בפעילותן וכי המטרה של ארצו היא להגן על ריבונותה ועל תושביה מפני פשעי המלחמה של ארצות הברית. מקור איראני בכיר אמר אתמול לרויטרס כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תתמיד ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. כתבנו איתי בלומנטל פרסם אמש כי גורמי ביטחון ישראלים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון כדי לחזק את הקשרים הביטחוניים. זאת לצד התאום ההדוק עם ארצות הברית במסגרת ההיערכות לעליית מדרגה מצד האמריקנים בתקיפות באיראן. הלך לעולמו הרב יעקב פרבר, שפעל רבות לשלב חרדים בצהל. פרבר, תושב גבעת זאב, בן 32, אב לחמישה, היה מנכ"ל המסלול החרדי-טכנולוגי מעלות צור. הוא נפטר לאחר שמצבו יידרדר במהלך טיפול רפואי מתוכנן. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בחודשים האחרונים מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו כמה פעמים לביתו של פרבר למחות על פעילותו. מניין הנדבקים באבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-3,200. מבין הנדבקים 1,405 מתו, שיעור תמותה של 44%.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.